Հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի համար մեկ կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար Մի մինոր, օպուս 11, կատարեցին Դինո Լիպատին և Ցյուրիխի Տոնհալե նվագախումբը, դիրիժոր Օտտո Ակերման։

0: Հնչեց Դմիտրի Շոստակովիչի համար 4 դո մինոր սիմֆոնիան օպուս 43, կատարեց ամերիկյան ազգային սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Անահիտ Քնարյան, քաղաքային

El voç fok çıka, gişere, aşun. Միայն մի կատու թրջված թաց մեջքի բիզ-բիզ մասերն է շարժում ու հիշում անկիրք մռոցով վայելք անցած այն տաք հորերի։ Միայն մի կատու պատուհանի տակ թափուր փողոցում ու անձրև մի հին միալար երգով հոգնած ու մրսած էլ ոչ ոք չկա, գիշերը, աշունը։

Ալեքսանդր Գլազունով, Սիմֆոնիա թիվ 5, Սի բեմոլ մաժոր, հերոսական, կատարում է Ռուսաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վալերի Պոլյանսկի։

Հնչեց Ալեքսանդր Գլազունովի թիվ 5 հերոսական սիմֆոնիան, սիբեմոլ մաժոր, կատարեց Ռուսաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վալերի Պոլյանսկի։

Ալեքսանդր Հարությունյան, Արնո Բաբաջանյան, Հայկական ռապսոդիա, մշակումը Արմեն Բաբախանյանի, կատարում է Կադանս անսամբլը։

Հնչեց Ալեքսանդր Հարությունյանի, Արնո Բաբաջանյանի հայկական ռապսոդիան, Արմեն Բաբախանյանի մշակմամբ, կատարեց կադանս անսամբլը հետևյալ կազմով, Արմեն Բաբախանյան, դաշնամուր, Հակոբ Ջաղացպանյան, կիթառ, Աշոտ Խոյեցյան, ջութակ, Գևորգ Գասպարյան, ակորդիոն, Լուսինե Հայրապետյան, կոնտրաբաս։ Կհնչեն Կոմիտասի երգերը Հասմիկ Պապյանի կատարմամբ, նվագակցում է Վարդան Մամիկոնյանը։ Շողեր ջան

0: Հնչեցին Կոմիտասի երգերը Հասմիկ Պապյանի կատարմամբ, նվագակցում էր Վարդան Մամիկոնյանը։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են, ՎՄ ռադիո, FM 91.1
2: Լուդվիգ վան Բեթհովեն, Սոնատ համար 5, Ֆա մաժոր, ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարում են Զինո Ֆրանչեսկատին, ջութակ, և Ռոբերտ Կազադեզիուսը, դաշնամուր։

0: հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 5 սոնատը ֆա մաժոր, ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Զինո Ֆրանչեսկատին ջութակ և Ռոբերտ Կազադեսիուսը դաշնամուր։
1: Ջակոմո Պուչինի, Տեսարան Տուրանդոտ օպերայի առաջին գործողությունից, կատարում են Լուչիանո Պավարոտին, Կալավ, Մոնսերատ Կաբալիեն, Լյու, Նիկոլայ Գյաուրովը, Թիմուր, Թոմ Կրաուզը, Պինգ, Պիեր Ֆրանչեսկո Պոլին, Պանգ, Պիերո դե Պալման, Պոնգ, Ջոն Օլդիս երգչախումբը և Լոնդոնի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զուբին Մետա։

Հնչեց տեսարան Ջակոմո Պուչինի «Տուրանդոտ» օպերայի առաջնագործությունից, կատարեցին Լուչիանո Պավարոտին, Կալավ, Մոնսերատ Կաբալյեն, Լյու, Նիկոլայ Գեաուրովը, Թիմուր, Թոմ Կրաուզը, Պինգ, Պիեր Ֆրանչեսկո Պոլին, Պանգ, Պիերո դե Պալման, Պոնգ, Ջոն Օլդիս երգչախումբը և Լոնդոնի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զուբին Մետա։

Antonio Vivaldi, Concert Gyuthaki եւ Larainneri համար, Opus 6 համար 3, Sol minor. Կատարում է սոլիստի Իտալիանի նվագախումբը, մենակատար Luca Fanfani.

0: հնչեց Անտոնիո Վիվալդիի կոնցերտը Ջութակի և Լարայինների համար, օպուս 6 համար 3 սոլ մինոր, կատարեց սոլիստի Իտալյանի նվագախումբը, մենակատար Լուկա Ֆանֆանի։
1: Յոհանես Բրամս, Սիմֆոնիա թիվ 2, ռե մաժոր, օպուս 73, 4-րդ մաս, Allegro con spirito, կատարում է Լոնդոնի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Յուրովսկի։

0: Հնչեց Յոհանես Բրամսի թիվ 2 սիմֆոնիայի 4-րդ մասը, կատարեց Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Յուրովսկի։
1: Պետրո Մասկանի, գեղչկական պատիվ օպերայի ինտրոդուկցիայի խմբերքը, կատարում են Բուդապեշտի օպերային թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Ռոբերտո Պատերնոստրոն։

Հնչեց Պիետրո Մասկանի գեղչկական պատիվ օպերայի ինտրոդուկցիայի խմբերքը, կատարեցին Բուդապեշտի օպերային թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Ռոբերտո Պատերնոստրո։ Ֆրանկ Բրիջ, Վալս Ինտերմեցո, Մի Մինոր, 4 նվագախմբային պիեսից, կատարում է Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

Հնչեց Ֆրանկ Բրիջի մի մինոր վալս ինտերմեցոն 4 նվագախմբային պիեսից, կատարեց Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

Johann Sebastian Bach, Բրանդենբուրգյան կոնցերտ համար 3, սոլ մաժոր։ Կատարում է Վիեննայի կոնցենտուս մուզիկոս նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 3 Բրանդենբուրգյան կոնցերտը, սոլ մաժոր։ Կատարեց Վիեննայի կոնցենտուս մուզիկուս նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնգուր։ Անտոնիո Մարտին, 17-րդ դարի իսպանական երաժշտություն, կատարում է Հեսպերիոն 20 անսամբլը, ղեկավար Ջորդի Սավալ։

0: Հնչեցին Անտոնիո Մարտինի երկու ստեղծագործությունները Հեսպերիոն 20 անսամբլի կատարմամբ, ղեկավար Ջորդի Սավալ։
1: Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, Սոնատ Լա Մաժոր, Օպուս 1 համար 3, Ջութակի և Բասո Կոնտինյոյի համար, կատարում են Ակադեմիա Կամերային Անսամբլի մենակատարները։

հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Լյա մաժոր» սոնատը, օպուս 1 համար 3, ջութակի և բասո կոնտինյոյի համար, կատարեցին Ակադեմիա կամերային անսամբլի մենակատարները։ Կհնչի Հիսուսի Արիան, Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի «Չարչարանքներ» ըստ Ղուկասի ստեղծագործությունից։ Կատարում են Գերհարդ Ֆալուշտիխը, բարիտոն, և Հեսեի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Զիգֆրիդ Հայնրիխ։

Հնչեց Հիսուսի արյան, Գեորգ Ֆիլիպ Թելեմանի «Չարչարանքներ» ըստ Ղուկասի ստեղծագործությունից։ Կատարեցին Գերհարդ Վալուշտիխը, բարիտոն, և Հեսեի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Զիգֆրիդ Հայնրիխ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստվածաշնչ

0: Թագավորություններ 4-րդ գլուխ 13-րդ 14-21 համարներ Եղիսեեն ծանր հիվանդացավ, որից և մեռավ։ Իսրայելի արքա Հովասը մինչ այդ եկել էր նրա մոտ, լաց եղել նրա մոտ ասելով. «Հայր, հայր, դու Իսրայելի մարտակարգն էիր և նրա հեծելազորը»։ Եղիսեեն նրան ասել էր. «Արքո աղեղն ու նետերը»։ Հովասն առել էր աղեղն ու նետերը, և Եղիսեեն Իսրայելի արքային ասել էր. «Աղեղը ձեռքովդ լարիր»։ Եվ նա իր ձեռքով լարել էր աղեղը։ Եղիսեեն իր ձեռքը դրել էր արքայի ձեռքին և ասել. «Բաց արևելյան կողմի պատուհանը»։ Նա բացել էր, և Եղիսեեն ասել էր. «Արձակիր»։ Երբ նա արձակել էր, Եղիսեեն ասել էր. «Սա Տիրոջ փրկության նետն է, ասորիների դեմ փրկության նետը. Դու ասորիներին պիտի հարվածես ափեկում, մինչև որ իսպար բնաջնջես նրանց»։ Եղիսեեն ավելացրել էր. «Նետեր վերցրու»։ Երբ Հովասը նետերը վերցրել էր, Եղիսեեն ասել էր Իսրայելի արքային. «Արձակիր և խփիր գետնին»։ Արքան 3 նետեր խփել գետնին ու կանգ առել։ Աստծո մարդը բարկացել էր նրա վրա ասելով. «Եթե 5 կամ 6 անգամ հարվածեիր, ասորիներին իսպար ոչնչացրած կլինեիր, արդ միայն 3 անգամ կհարվածես ասորիներին»։ Մեռավ Եղիսեեն, և նրան թաղեցին։ Հետևյալ տարին Մովաբի կողոպտիչ զորքը հարձակվեց երկրի վրա։ Այդ ժամանակ մի մարդու էին թաղում։ Երբ թաղողները տեսան Մովաբի կողոպտիչ զորքին, այդ մեռած մարդուն շտապ գցեցին գերեզմանը։ Այդ մեռած մարդու դիակը Եղիսեեի ոսկորներին դիպչելուն պես հանգոցյալը կենդանացավ ու կանգնեց իր ոտքերի վրա։ Պողոս Արաքյալի առաջին թուղթը կորընթացիներին։ Գլուխ 2-րդ 6-10 համարներ։ Իմաստությունը քարոզում ենք հոգեպես կատարյալներին։ Իմաստություն, որ այս աշխարհինը չէ, ոչ էլ այս աշխարհի կործանման սահմանված իշխանների իմաստությունը, այլ քարոզում ենք Աստծո խորհրդավոր, թաքուն իմաստությունը, որ ծածկված է մարդկանցից և որն Աստված սահմանել էր մեր փառքի համար նախքան հավիտյանները։ Եվ այս աշխարհի իշխաններից ոչ մեկը չճանաչեց այն, որովհետև եթե ճանաչված լիներ, արդարև փառքի տիրոջը չէին խաչի, այլ ինչպես գրվածել է. «Ինչ որ աչքը չտեսավ և ականջը չլսեց և մարդու սիրտը չընկավ, Աստված այն պատրաստեց իր սիրելիների համար»։ Բայց Աստված մեզ հայտնեց այն իր հոգով, որովհետև հոգին քննում է ամեն ինչ, նույնիսկ Աստծո խորունկ ծրագրերը։ 5 Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Ղուկասի, գլուխ 4-րդ 25-30 համարներ։ Արդարև, ասում եմ ձեզ, որ Եղյայի օրով Իսրայելում բազում այրիներ կային, երբ երկինքը փակվեց 3 տարի ու 6 ամիս, և ամբողջ երկրի վրա մեծ սով եղավ։ Սակայն նրանցից ոչ մեկի մոտ Եղյան չուղարկվեց, այլ միայն մի այրի կնոջ Սիդոնացիների Սարեպթա քաղաքում։ Նաև Իսրայելում Եղիսե մարգարեի օրով բազում բորոտներ կային, և սակայն նրանցից ոչ մեկը չմաքրվեց, այլ միայն Նեեման ասորին։ Երբ այս լսեցին, ժողովարանում բոլորը լցվեցին բարկությամբ, և վեր կենալով նրան քաղաքից դուրս հանեցին ու տարան մինչև Դարավանդա, այն լեռան, որի վրա շինված էր իրենց քաղաքը, որպեսզի նրան գահավեր անեն, իսկ նա, անցնելով նրանց միջով, գնաց։
1: Եղիսե մարգարե։ Եղիսե մարգարեն աշակերտն է Եղյա մարգարեի և ապրել է Հրեաստանում Քրիստոսից առաջ 9-րդ դարում։ Եղյա մարգարեն տիրոջ հրամանով ընտրում է Եղիսեին իբրև իր հաջորդի, ով Եղիային չի թողնում մինչև վերջ, մինչև կարգով նրա երկինք տարվելը։ Եղիսեն խնդրում է իր ուսուցչին իրեն տալ նրա հոգու, այսինքն Եղիային տրված զորության կրկնակի չափը։ Երբ Եղիան կարգով բարձրանում է երկինք, նրա թիկնոցն ընկնում է ցած, և Եղիսեն այն վերցնում է իրեն, որով և իրականանում է նրա փափագը։ Իսկապես Մովսես Մարգարեից հետո Եղիսեն է այն հին կտակարանյան մարգարեն, որ գործել է ամենամեծ թվով հրաշքները։ Նրա գործերը շարադրված են թագավորությունների 4-րդ գրքում։ Եթե Եղիան հիմնականում մենակյաց էր, ապրում էր մարդկանցից հեռու վայրերում, ապա նրա աշակերտ Եղիսեն միշտ ապրել է մարդաշատ վայրերում և մարգարեացել է 65 տարուց ավելի, 6 իսրայելցի թագավորների օրոք։ Եղիսեն իր խորագիտությամբ օգնում է իր երկրին թշնամիների դեմ պայքարում, թագավոր է օծել տալիս Հեսու զորավարին, ով բնաջնջում է Ակաաբի կրապաշտ գերդաստանը և մեջտեղից վերացնում ամբարիշ թակուհի Հեզաբելին, Ակաաբի կրապաշտ կնոջը, ով բազմաթիվ չարիքներ էր պատճառել Իսրայելի ժողովրդին։ Եղիսեի գործած հրաշքներից են Հորդանանի ջրերը բաժանելը, Երիքովի աղբյուրի ջուրը խմելու համար պիտանի դարձնելը, աղքատ այրուն քաղցից փրկելը, նրա ամանի միջի յուղն անպակաս դարձնելով, սամարացի կնոջ զավակին հարություն տալը և ուրիշներ։ Եվ ինչպես որ կենթանության օրոք է նա հրաշքներ գործել, այդպես և մահվանից հետո, երբ նրա մահվանից մեկ տարի հետո նրա գերեզմանի մեջ գցում են մի մեռյալի, վերջինս դիպչելով Եղիսեի ոսկորներին հարություն է առնում։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 57-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Քրիստոս Աստված, ահավոր անուն, մեծության տեսակ, անքնին բարձրության պատկեր, անսահման զորություն, փրկության լույսի կերպարանք, կյանքի պաշտպան, վերին հանգստի արքայության դուռ, հանդարտության ճանապարհ, նոր և անտխրական երանության ապավինություն, բոլոր էությունների ամենակալ իշխանություն, օրհնության կոչում, ավետաբեր ձայն, բերկրության խոսք, անմահության դեղ, միակ Աստուծո անճառ որդի, ինչն անհնարին է ինձ համար, քեզ համար դյուրին է, ինչն անհասանելի է ինձ, քեզ համար պարագրված է, ինչն անմատչելի է ինձ համար, քեզ համար հպավոր է, ինչը ծածկված է եղկելուցս, երանությանդ համար մերձավոր է, ինչն անկարելի է ինձ համար, քեզ համար կատարված է, ինչն անկշռելի է ինձ համար, անճառությանդ համար չափված է, ինչը հուսահատական է ինձ համար, քեզ համար սփոփիչ է, ինչն անբժշկելի է ինձ համար, քեզ համար անվտանգ է, ինչը հեծություն է ինձ համար, քեզ համար խնդություն է, ինչը ծանր է ինձ համար, քեզ համար հույժ թեթև է, ինչը ջնջված է ինձ համար, զորեղիդ համար գրված է, ինչը կորած է ինձ համար, քեզ համար բռնված է, ինչն անճառելի է ինձ համար, քեզ համար հաշված է, ինչը մռայլ է ինձ համար, քեզ համար ճառագայթ է, ինչն անթիվ է ինձ համար, քո օրհնյալ ձեռքում բովանդակված է, ինչը սոսկալի է ինձ համար, քեզ համար հեշտալի է, ինչից փախչում եմ, դու վանում ես, ինչն անմատույց է ինձ համար, քեզ համար դյուրահերքելի է, ինչը մահաբեր է ինձ համար, քո էության զորության համար անգոյ է, սակայն դու, ողորմած Աստված բոլորի, Տեր Հիսուս Քրիստոս, եթե գտաս, սրա համար էլ կարող ես ելքի հնար գտնել, հանուն քո օրհնյալ հոր մեծ փառքի և քո Սուրբ Հոգու գտասեր կամքի, տես տաժանելի չարչարանքներիս հանդիմանական հայտնությունը և սրտիս խորքից մատուցված ինքնամեղադրանքը, նայիր բնությանս ամենազվաղ խակությանը, բժշկություն պարգև իր վերքերիս, հնարավորություն փրկվելու կորստից, ազատություն բազմատեսակ մահվանից և կյանքի շավիղ ապականվածիս, նորոգություն եղծմանս և հույսի մուտք ամբարիշտիս։ Եթե ես ինձ ոչ բնորոշ կամք ցուցաբերեցի, ապա որչապ առավել դու պիտի ցույց տաս քո բնության ընտանի բարերարությունը։ Եթե փշերից քաղցրահամ պտուղ ընծայվեց, ապա կյանքի ծառիցդ որչապ առավել անմահության ճաշակում պիտի լինի։ Եթե ես ողորմություն մաղթեցի ինձ ատողներին, ապա դու, հզոր, քո աննվազ առավելությունից ինչպես կրկնակի չես տա ինձ։ Արդ, տես քո մեծությունը բարձրյալ և նայիր իմ փոքրությանը, ընդունիր անհամար մեղքերիս սակավ խոստովանությունը, որ կատարելապես տեսնում ես ամեն ինչ։ Ինչպես որ վեմի գայթելը հաշվի չարար, այնպես էլ փոքրիկ ավազիս սասանումն անտեսիր։ Ինչպես որ իսկույն վերացրիր դավթի մեղքերի պատիժը, երբ նա մեղա ասաց, այնպես էլ նույն ներողամտությունը ցույց տուր իմ նկատմամբ, լսելով հեծությանս ձայնը, որ առատապես և անաչառությամբ տալիս ես բոլորին, որպես բարի ու բազմիմաստ հաղթող, և չես նախատում հետին ստրուկիս, որպես ողորմած և ամենաստեղծ։ Ստացիր վերստին, և մի կորցրու քո արյամբ բուծվածիս գթած, քանզի քոնն է փրկությունը, քեզանից է քավությունը, և քեզ վայել է փառք ամեն ինչում, հավիտյանս ամեն։

FM in a sumek yevnek. Johannes Brahms, Երեք Intermezzo, Opus 117, կատարում է Աննա Սարաջյանը.

0: Հնչեցին Յոհաննես Բրամսի 3 ինտերմեցոները, օպուս 117, կատարեց Աննա Սարաջյանը։
1: Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, Կոնչերտո Գրոսո, օպուս 6, համար 8, դո մինոր, կատարում է անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռայմոնդ Լեպարդ։

Անգլիական կամերային նվագախմբի կատարմամբ հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի կոնչերտո գրոսսոն օպուս 6 համար 8 դո մինոր, դիրիժոր Ռայմոնդ Լեպարդ։ Ֆրանսիս Պուլենկ, տրիո, հոբոյի, ֆագոտի և դաշնամուրի համար։ Կատարում են Ռոջեր Ռամորլեթը, հոբոյ, Գուստավ Դերինը, ֆագոտ և Ֆրանսիս Պուլենկը, դաշնամուր։

0: հնչեց Ֆրանսիս Պուլենկի տրիոն հոբոյի ֆագոտի և դաշնամուրի համար։ Կատարեցին Ռոջեր Ռամորլետը հոբոյ, Գուստավ Դերինը ֆագոտ և Ֆրանսիս Պուլենկը դաշնամուր։
1: Ջազային երաժշտության ժամ VM Radio-ի եթերում FM 91.1

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ։
2: Լմբատավանք։ Լմբատավանքը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ քաղաքից հարավ արևմուտք Բարձունքի լանջին։ Այն փոքր խաչաձև գմբեթավոր եկեղեցի է, կառուցվել է 6-ից 7-րդ դարերում տեղական տուֆի սրբատաշքարերով։ Եկեղեցին ունի վերձիկ համաչափություններով ներդաշնակ ծավալային լուծում և իր ճարտարապետական առանձնահատկություններով եզակի է Հայաստանում։ 11-րդ դարում Ոման Կարապետ իր միջոցներով Լմբատավանքի համար ջուր է անցկացրել, իսկ 1191 թվականին իշխան Վահրամ Պահլավունու որդի Վանահայր Բարսեղը ըստ գմբեթի արձանագրության անորեններից, սելջուկներից հետ է գնել Լմբատավանքը, վանքին նվիրել Ցիցկի գյուղը և վերստին ջուր անցկացրել։ 12-րդ դարի վերջին Անիի եպիսկոպոս Գրիգորը Լմբատավանքին է նվիրել իր գնած հայրայց թաղ գյուղը, իսկ 13-րդ դարի սկզբին սեփական Արդիկ գյուղը, ներկայիս Արթիկ քաղաքը։ 13-րդ դարի առաջին տասնամյակում Լմբատավանքին են նվիրել Սառնաղբյուր գյուղը, 13-րդ դարում վանքն իր կալվածքներով անցել է Զաքարյան իշխանների տիրապետության տակ, որպես նվիրատվություն ստացել 2 այգի և գյուղ։ Ուշ միջնադարում Լմբատավանքը լքվել է և ամայացել։ 1954 թվականին Լմբատավանքի շուրջ կատարված պեղումների ընթացքում գտնվել են խաչքարերի պատվանդաններ, 9-ից 10-րդ դարերի գերեզմաններ, քանդակազարդ բեկորներ, ինչպես նաև կղմինդրներ, քանի որ եկեղեցին նախապես կղմինդրածածկ է եղել։ 1955 թվականին վերանորոգվել են Լմբատավանքի Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցու պատերը, վերականգնվել տանիքի և գմբեթի տուֆե ծածկասալերը։ Լմբատավանքի Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցու որմնանկարները 7-րդ դար, վաղ քրիստոնեական հայկական մոնումենտալ գեղանկարչության ինքնատիպ և մեծարժեք նմուշներից են։ Դրանք զբաղեցնում են եկեղեցու ավակ խորանի գմբեթարդը և դրան հարող արևելյան պատը։ Գմբեթարդում երևում է հրելեզուների խորքի վրա պատկերված Քրիստոսի մարգարտազարդ գահի զարդարուն պատվանդանը, դրված ծիածանակամարի վրա։ Վերջինս երիզված է սպիտակ, կանաչ և կարմիր գոտիներով և մի մեծ լուսապսակի պես առանձնանում է ամբողջ հասակով կանգնած գահակալ Քրիստոսի պատկերը, որի միայն ներքևի մասն է պահպանվել։ Ծիածանակամարից դուրս կենտրոնական պատկերի աջ և ձախ կողմերում պատկերված են 2 քարակերպ՝ մարդու, եզան, արյուծի և արծվի գլխով, 2 վեցթևանի սերով բ և 2 զույգ հրե անիվներ։ Ենթադրվում է, որ գմբեթարդից ներքև խորանում պատկերված են եղել 12 առաքյալները և տիրամայրը։ Խորանին հարող պատկերին պատկերված են դեպի կենտրոն շարժվող 2 հեծյալներ՝ Սուրբ Սարգիստն ու Սուրբ Գևորգը, ձերքին խաչապայտ։ Ուշագրավ է, որ ձիերի սմբակների տակ չկան չարուժերի մարմնավորումները։ Հատկապես լավ են պատկերված քարակերպերի անիվները։ Նրանց 4 ճերմակ թևերը ծածկված են բաց աչքերով, իսկ մարդկային դեմքերն օժտված են խոր արտահայտչականությամբ։ Որմնանկարն ստեղծվել է գլխավորապես Եզեկիել Մարգարեի տեսիլքի գրական հիմքի վրա և ոչ թե հայտնի պատկերագրական հորինվածքի ընդորինակությամբ, դրանով իսկ ներկայացնելով որպես աստվածահայտնության տեսարանի պատկերագրական կառուցվածքի հայկական տարբերակ։ Որմնանկարը մեծադիր չէ, կատարված է գծային գրաֆիկական եղանակով, սակայն ունի վառ գունահնչեղություն։ Լմբատավանքի որմնանկարները հասուն գեղարվեստական միջավայրի ծնունդ են և սերտ աղերսներ ունեն 7-րդ դարի հայկական այլ որմնանկարների, ինչպես օրինակ Թալինի կաթողիկե եկեղեցու, Կոշի Սուրբ Ստեփանոս վանքի որմնանկարներն են, ինչպես նաև հայկական մանրանկարչության հայտնի ամենահին օրինակների հետ։
1: Եթերում էր հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Արմեն Տիգրանյան, Անուշի փախուստի և հրդեհի տեսարանները Անուշ օպերայից։ Կատարում են Ալեքսանդր Սպենդիարյանյան վան օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը։ Մենակատարներ Գոհար Գասպարյան, Անուշ, Տիգրան Լևոնյան, Սարո, Արշավիր Կարապետյան, Մոսի, Օլգա Գաբայան, Անուշի մայրը, դիրիժոր Հակոբ Ոսկանյան։

0: հնչեցին Անուշի փախուստի և հրդեհի տեսարանները Արմեն Տիգրանյանի Անուշ օպերայից, կատարեցին Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը, մենակատարներ Գոհար Գասպարյան, Անուշ, Տիգրան Լևոնյան, Սարո, Արշավիր Կարապետյան, Մոսի, Օլգա Գաբայան, Անուշի մայրը, դիրիժոր Հակոբ Ոսկանյան.
1: Գեղունի չչան, հայկական խորաքանդակներ, կատարում է Հայկ Մելիքյանը, դաշնամուր։

հնչեց Գեղունի Չչյանի հայկական խորաքանդակներ դաշնամուրային ստեղծագործությունը, կատարեց Հայկ Մելիքյանը։

0: հնչեցին Ռիխարդ Շտրաուսի տերցետը և ֆինալը Վարդերի ասպետը օպերայից, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբբադո.
1: Յոհաննես Բրամս ռեմաժոր ջութակի կոնցերտի երրորդ մաս, կատարում են Նաթան Միլշտեյնը և ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Անատոլ Ֆիստուլարի.

Հնչեց Յոհաննես Բրամսի ռե մաժոր ջութակի կոնցերտի երրորդ մասը Նաթան Միլշտեյնի և ֆիլհարմոնիա նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Անատոլ Ֆիստուլարի։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Ferenc Liszt, Koncert Hamar Mek, Mi Bemol Major, Daşnamuri Yev Navagahmbi Hamar. Կատարում է Թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Իվան Դևիս, դիրիժոր Էդվարդ Դովենս.

հնչեց Ֆերենց Լիսթի համար մեկ կոնցերտը մի բեմոլ մաժոր դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարեց թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Իվան Դևիս, դիրիժոր Էդվարդ Դովենս։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, արիաներ Ալչինա օպերայից, կատարում են Քեթլին Բետլա, սոպրանո, և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

հնչեցին արիաներ Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Ալչինա» օպերայից, կատարեցին Քեթլին Բեթլը սոպրանո և Սանտ Մարտին ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ համար 3, ռե մաժոր, կատարում է հնագույն երաժշտության ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Ռոբերտ Լևին, կլավեսին, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։

Հնագույն երաժշտության ակադեմիա նվագախմբի կատարմամբ հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 3 կոնցերտը, ռե մաժոր, մենակատար Ռոբերտ Լևին, կլավեսին, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։

0: FM in Asamek Yevmek.
1: Richard Wagner, Prelude Եվ Իզոլդայի սիրո մահը, Տրիստան եւ Իզոլդա օպերայից։ Կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

Ռիխարդ Վագների «Տրիստան և Իզոլդա» օպերայից հնչեցին «Պրելյուդա» և «Իզոլդայի սիրո մահը»։ Կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

0: Հայոց պատմության էջեր, հեղինակ, պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր Սարգիս արքեպիսկոպոսի աթոռակալության վերջին տարիներին։ Այսօր կիմանաք կրթական բնագավառում ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ IV-ի գործունեության մասին։ Հայոց կրթական գործը ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ IV-ի ուշադրության կենտրոնում։ Հայաստանի բաժանվածության և օտար տիրապետության պայմաններում ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ IV-ը իր ազգանպաստ գործունեության ընթացքում մեծ ուշադրություն էր դարձնում մատաղ սերնդի կրթությանը և հայկական ոգով դաստիարակությանը։ Իր 86 օր անց 1866 թվականի մայիսի 27-ի կոնդակով Գևորգ IV կաթողիկոսը իթիվս այլ կետերի ամրագրեց մի քանի ամիս առաջ Կոստանդնուպոլսում 6 խմբագրապետների կողմից իրեն հանձնված ուղերձի 3 կետերը։ Առաջին՝ պահպանություն և ամբողջություն հայաստանյաց ուղափառ եկեղեցու։ Երկրորդ՝ երաշխավորյալ պահպանություն ազգի և ազգային իրավունքների։ Երրորդ՝ դաստիարակության ծավալում։ Արդեն իսկ կայսերուն կնդրության համար Սանկտ Պետերբուրգ մեկնելու ճանապարհին Ռուսաստանի հայկական համայնքներում կատարած իր հովվական այցելության ժամանակ եկեղեցական և վիճակային խնդիրներին տեղեկանալու հետ մեկտեղ Գևորգ կաթողիկոսը քննեց դպրոցների հարցը և ուսման ու հայախոսության հորդորներ կարդաց։ Նոր Նախիջևան կատարած այցելության ժամանակ Սուրբ Խաչ վանքում դպրոց բացեց, իսկ Պետերբուրգում իր պատվին նախապատրաստվող հացկերույթից հրաժարվելով, այդ նպատակով հավաքված գումարի մի մասը հատկացրեց Կոստանդնուպոլսի Սուրբ Փրկչյան հիվանդանոցին և Զեյթունի թաղական դպրոցներին։ Միևնույն ժամանակ նրա միջամտությամբ Պետերբուրգի զինվորական դպրոցներում սովորող հայ աշակերտների համար մտցվում է կրոնագիտություն առարկան։ Գևորգ IV կաթողիկոսի առաջին իսկ ազգապահպան ձեռնարկումներից երևում է, թե որքանով իրավացի էր Մաղաքի արքեպիսկոպոս Օրմանյանը գրելով. «Գործունյա և արդյունավոր մարդ էր Գևորգ IV-ը, բայց պայմանով, որ ինքը լիներ գործի տերը, տիրաբար հրամայողը, հրամանը ձևակերպողը և իրականացնողը. Այդ պայմանով գործած էր Պրուսը և եղած էր լավ առաջնորդ. Նույն պայմաններով պիտի չկարողանար գործել Կոստանդնուպոլսում և լիներ լավ պատրիարք, բայց կարող էր գործել Էջմիածնում և լիներ լավ կաթողիկոս։ Կրթական գործը իրավական հիմքի վրա ընդլայնելու նպատակով Գևորգ IV-ը 1867 թվականի հունիսի 14-ին Էջմիածնի միաբաններից ուսումնական հանձնաժողով կազմակերպեց և 6 տարի անց հաստատեց թեմական տեսուչների պաշտոնը, որոնց պարտականությունն էր որպես առաջնորդների ուսումնական մասով փոխանորդներ, շորջել թեմերում, տեղերում դպրոցներ բացել, իսկ եղածներում էլ ստուգել ուսումնական ծրագրերը և տնտեսական ընթացքի բարեկարգությունը։ Գևորգ IV-ը Արմաշի վանքի դիրքը բարձր պահելու նպատակով վանահայր Գևորգ Վարդապետ Ալեքսանյանին 1869 թվականին եպիսկոպոս ձեռնադրեց։ Գևորգ արքեպիսկոպոս Ալեքսանյանի պաշտոնակատարությունը տևեց մոտ 4 տարի և նրա օրոք, ինչպես նշել է Մաղաքե արքեպիսկոպոս Օրմանյանը, ժառանգավոր աշակերտները զարգացան և նա սկսել էր գիշերօթիկ վարժարան բացելու պատրաստությունները, սակայն հիվանդացավ ու շուտով կյանքից հեռացավ։ Ազգային կրթական կենտրոնացված հաստատության բացակայությամբ Գևորգ IV-ը ազգապետական որոշումներ էր կայացնում այդ բնագավառում։ Նրա հրահանգով բոլոր հայկական վարժարանները նույն ձևով և կանոնով պետք է գործեին։ Գևորգ կաթողիկոսի վճռական դիրքորոշումը բացառիկ նշանակություն ունեցավ ռուսական կայսրության սահմաններում դպրոցական համակարգի փոփոխության մասին 1873 թվականի նոյեմբերի 22-ի հրամանագրի հրապարակման ժամանակաշրջանում։ Ըստ կայսերական հրամանագրի, բոլոր դպրոցները ենթակայեցվում էին կրթության նախարարության իշխանությանը։ Մայրաթորում այդ հրամանը հաղորդվեց 1874 թվականի հունվարի 12-ի պաշտոնագրով։ Եթե այն ընթացք ստանար, ապա հայկական դպրոցներում վտանգվում էին հայերեն լեզուն և հայ եկեղեցական առարկաները։ Գևորգ IV-ը իրեն հատուկ երանդով գործի անցավ, հիմնվելով ռուսական կայսրության կողմից ընդունված положенияից տրվող իրավունքների և հայ եկեղեցու կանոնադրության վրա։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսին հաջողվեց պաշտպանել հայկական դպրոցների բացառիկ դիրքը թե ուսումնական և թե տնտեսական բնագավառներում։ 6 ամիս անց արքունի հրամանագրով ճշտվեցին պետական տեսչությունների հայ ուսումնական հաստատությունների հետ ծավալվող հարաբերությունները, որոնք հատկապես վերաբերում էին ռուսերեն լեզվի դասավանդմանը և ուսուցիչների պաշտոնական ծառայությանը։ Ուսումնական և տնտեսական պայմանները մնում էին ամենայն հայոց կաթողիկոսի և թեմական առաջնորդների իրավասության ներքո։ Մաղաքեա արքեպիսկոպոս Օրմանյանը, բարձր գնահատելով Գևորգ IV-ի ազգանվեր գործունեությունը և նրան համեմատելով Ներսես աշտարակեցու հետ, գրել է, որ վիճակների մեջ ծխական վարժարանների հետամուտ եղող անձը մայրաթորի մեջ իր աչքի առջև աթորին արժանավոր ուսումնական հաստատություն ունենալ զանց պիտի չաներ։ 19-րդ դարի ընթացքում ապրած կաթողիկոսները միտք ունեին մայրաթորում ուսումնարան հաստատել, ինչը վիճակված էր իրականացնել Գևորգ IV-ին։ Անվանի հայագետներ Աբրահամ Զամինյանի և Մանուկ Աբեղյանի վկայությամբ հայոց կաթողիկոսը մեծ ջանքեր գործադրեց ընդհանուր հանգանակություն ձեռնարկել ուսումնարանի շինարարության համար։ Այդ նպատակով հավաքվեցին Ամստերդամում անտերունչ մնացած եկեղեցու շենքի և կալվածքների վաճառքից ստացված գումարը, Աստրախանում Արարատյան Սերով Բե եպիսկոպոսի թողոնը, Մոսկվայի կայսերական դրամատան մեջ ամենայն հայոց կաթողիկոս Հովանես Կարբեցու թողած ավանդը, Կարնեցի Կարապետ եպիսկոպոսի թողած գումարը և գույքը, Կալկաթայի Գևորգ Մանուկյանի կտակը, Զմյուռնիայի կալվածքների հասույթները, տպխիսի և ուրիշ վիճակների աթոռական իրավունքների հասույթները։ 1869 թվականի մայիսի 25-ին իր օծման երկրորդ տարեդարձի օրը մեծ արարողությամբ Գևորգ IV-ը կատարեց ուսումնարանի հիմնարկեքի օրհնությունը։ Ուսումնարանը կոչվեց ժառանգավորած հոգևոր ճեմարան Սուրբ Գևորգյան, որ ընդունված է ուղղակի անվանել Գևորգյան ճեմարան։ Երկհարկանի շենքը կառուցվեց Սուրբ Էջմիածնի վանքի պարսպից դուրս, հին ժառանգավորած վարժարանի մոտ, բաց տարածության վրա։ Առաջին հարկում դասարաններն էին և ճաշարանը, իսկ վերնահարկի մեջտեղում գմբեթահարկ, հանդիսարանն ու ննջարանները։ 1874 թվականի սեպտեմբերի 28-ին Սուրբ Գևորգի տոնին կատարվեց հանդիսավոր օրհնությունը և նավակատիքը։ Դասերը սկսվեցին սեպտեմբերի 30-ին նոր հավաքված 60 աշակերտներով։ Ցավոք, թե շինարարության ժամանակ և թե բացումից հետո եղան մեծ բարդություններ և նույնիսկ դժբախտ պատահարներ։ Ըստ Մանուկ Աբեղյանի, այլ խոչընդոտների հետ մեկտեղ առաջին ճարտարապետ Հովանես Աբգարյանը անհայտ կերպով սպանվել էր, հաջորդ ճարտարապետը շուտով մահացել էր և գործը ավարտել էր երրորդը, իսկ բացումից ընդամենը 20 օր անց անակնկալ հրդեհ էր բռնկվել ճեմարանի մեջ և այրել շենքի մի մասը։ Սակայն, ինչպես նշել է Աբրահամ Զամինյանը, Գևորգ IV-ը չհուսահատվեց և անմիջապես վերանորոգչական աշխատանքներ ձեռնարկեց և ղազարապատ փոխադրված աշակերտները 1875 թվականի հունիսի 10-ին փոխադրվեցին վերանորոգված ճեմարանի շենքը։ Առաջին տարին միայն մի դասարան էր բացվել, սակայն աստիճանաբար դասարանների թիվը ավելացավ և 1879 թվականին անհրաժեշտություն առաջացավ նոր միահարկ շենք ավելացնել, ուր ննջարաններ և աշակերտական սրահ տեղակայվեցին։ Մաղաքեա արքեպիսկոպոս Օրմանյանը նշել է, որ երբ ճեմարանի մասին Գևորգ կաթողիկոսի ցուցաբերած հոգացության մասին խոսում ենք, պետք է հիշել, որ այդ ուսումնական հաստատությունը սկզբնական ժամանակ ժառանգավորած ճեմարան չդարձավ, դրա համար կային արտաքին հանգամանքներ։ 1867 թվականին Խորեն Գալֆայանը եպիսկոպոս ձեռնադրվելով խոստացել էր մնալ Էջմիածնում և ուսուցչություն անել ու նոր բացվող ուսումնարանում աշխատել։ Սակայն կաթողիկոսի հետ Պետերբուրգ գնալուց հետո մեկնեց Կոստանդնուպոլիս ու այլևս ետ չվերադարձավ։ Այնուհետև գործը հանձնարարվեց Գաբրիել եպիսկոպոս Այվազովսկուն, որն իր հանձնարարության պայմանը դնելով տպխիսի առաջնորդությունը, այնտեղից սկսեց կառավարել ճեմարանը տեղեկատուների միջոցով, ինչը տևեց մինչև 1878 թվականը։ Ճեմարանի ծրագիրն էլ կազմվեց Մուրադյան և Հայկազյան վարժարանների նմանությամբ, ուստի անվճար ուսում ստանալու պայմաններում աշակերտների թիվը աճեց։ Այստեղ հետագայում սովորել կամ դասավանդել են հայ մշակույթի և գիտության շատ նշանավոր դեմքեր՝ Կոմիտասը, Ավետիք Իսահակյանը, Մանուկ Աբեղյանը, Գարեգին Հովսեփյանը և շատ ուրիշներ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ IV-ը Օտար տիրապետության պայմաններում ազգապահպանության հիմնական գրավականն էր համարում հայագիտորեն կրթված սերունդաճեցնելը, և նրա կրթական բնագավառում ծավալած գործունեության թագն ու պսակը Գևորգյան ճեմարանը կարևոր նշանակություն ունեցավ հայ մատաղ սերնդին կրթելու և դաստիարակելու գործում։ Ավարտվեց կրթական բնագավառում ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ IV-ի գործունեությանը նվիրված հաղորդումը, տեքստը կարդաց Այիդա Ներսիսյանը։ Հաջորդ հաղորդումը նվիրված է հայոց լուսավորության գործի նվիրյալներին արևմտյան Հայաստանում։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Արամ Խաչատուրյան, կոնցերտ Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարում են Սվետլանա Նավասարդյանը և Հայաստանի ռադիոյի և հեռուստատեսության սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռաֆայել Մանգասարյան։

Հնչեց Արամ Խաչատուրյանի կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Սվետլանա Նվասարդյանը և Հայաստանի ռադիոյի և հեռուստատեսության սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռաֆայել Մանգասարյան։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Paul Agricola Genin, կրկնակի կոնցերտ ֆլեյտայի եւ հոբոյի համար, Դաշնամուրի նվագակցությամբ, օպուս 51, կատարում են Վոլֆգանգ Շուլցը, ֆլեյտա, Հանս-Յորգ Շելլենբերգերը, հոբոյ եւ Ռոլֆ Քյոնենը, Դաշնամուր։

Հնչեց Պաուլ Ագրիկոլա Գենինի կրկնակի կոնցերտը ֆլեյտայի և հոբոյի համար դաշնամուրի նվագակցությամբ, օպուս 51, կատարեցին Վոլֆգանգ Շուլցը ֆլեյտա, Հանս-Յորգ Շելլենբերգերը հոբոյ և Ռոլֆ Քյոնենը դաշնամուր։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Ludwig van Beethoven, Դաշնամուրային սոնատ համար 27, մի մինոր, օպուս 90, կատարում է Ալֆրեդ Բրենդելը.

հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 27 դաշնամուրային սոնատը, մի մինոր, օպուս 90, կատարեց Ալֆրեդ Բրենդելը։

1714 թվականի հուլիսի 2-ին է ծնվել օպերային արվեստի բարենորոգիչներից Քրիստոֆ Վիլլիբալդ Գլյուկը։

Օպերային բարեփոխումների ժամանակահատվածում կոմպոզիտորի եւ նրա համախոհների գերագույն նպատակն էր ստեղծել պարզ ու բնական արվեստ, զերծմնալ կեղծ շինծու իրավիճակներից։ Գլուկն ընդհանրացրել է եվրոպական տարբեր դպրոցների ու ստեղծագործողների ձեռքբերումները եւ հմուտ քանդակագործի նման այդ հզոր համաձուլվածքից ստեղծել բարձրարժեք գործեր։ Ծագումով չեխ, ծնունդով գերմանացի Գլյուկը դեռ կենթանության օրոք է փառաբանվել։ Փարիզյան Գրանդ օպերայի շենքում ֆրանսիական դպրոցի հիմնադիրներ Լյուլիի ու Ռամոյի արձանների կողքին դրվեց նաև նրա կիսանդրին։

Վիլիբալդ Գլյուքը ծնվել է Բավարիայում, եղել է անտարապահի բազմանդամ ընտանիքի 9 երեխաներից մեկը։ Սովորել է չեխական Կոմոտաո քաղաքի ճիզվիտական դպրոցում, որտեղ նա ուսումնասիրել է հնագույն լեզուներ, աստվածաբանություն, սովորել է նվագել կլավիր, ջութակ և թավջութակ։ 18 տարեկանում նա ընդունվել է Պրահայի համալսարան և ջանադրաբար շարունակել զբաղվել երաժշտությամբ։ Գլյուքի ուսուցիչներ, բարոկո դարաշրջանի ականավոր կոմպոզիտոր, երգեհոնահար և մանկավարժ Բոհուսլավ Չերնեգորսկին։ 19 տարեկանում նա դառնում է իշխան Լոբկովիցի արքունական երաժիշտը, իսկ 23 տարեկանում Մեկենաս Մելցենը շնորհալի Գլյուքին հրավիրում է Միլան։ Նա 8 տարի հնարավորություն է ունենում շփվել և դասեր առնել կոմպոզիտոր, դիրիժոր և մեծ մանկավար Ջովաննի Սամարտինիի մոտ։ Այնուհետև ուսումնատենչ Գլյուքը հասնում է Անգլիա, Համբուրգ ու Վիեննա։ Երաժշտարվեստին անսահմանորեն նվիրված Գլյուքը իր տաղանդի ու գերմարտկային աշխատասիրության շնորհիվ գրեց 100-ից ավելի երաժշտաթատերական ստեղծագործություններ, իսկ նրա Օրփեոս և Էվրիդիկե, Ալցեստա, Իփիգենիան Աուլիսում, Իփիգենիան Տավրոսում, Արմիդա օպերաները և Դոն Ժուան բալետը անգնահատելի ավանդ են համաշխարհային երաժշտարվեստի պատմության մեջ։ Քրիստոֆ Վիլիբալդ Գլյուքը հիրավի սեփական ճակատագրի դարբինն էր։ Նրա պրպտուն միտքն ու աննախադեպ տաղանդը իր կողմն էին ձգում նույնքան վառ ու հետաքրքիր պոետների և գրողների, նրանց թվում էին Մետաստազիոն, Կալցաբիջին և Դերուլլեն, ովքեր նպաստեցին Գլյուքի ստեղծագործական գաղափարների իրականացմանը։ Պարզություն, ճշմարտություն և բանականություն, ահա արվեստի բոլոր գործերում գեղեցիկի երեք մեծ սկզբունքները։ Գլյուքի մարգարեական այս նշանաբանը մինչ օրս չի կորցրել իր նշանակությունն ու դերը։

Հնչեցին արիաներ Քրիստոֆ Վիլիբալդ Գլյուկի օպերաներից, կատարեցին Չեչիլիա Բարտոլին, մեցո սոպրանո, և Բերլինի հնագույն երաժշտության ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Բերնհարդ Ֆորկ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Բալետային երաժշտություն Սուլֆիդներ Ֆրեդերիկ Շոպենի ստեղծագործությունների հիման վրա նվագախմբային մշակումը Ռոյ Դուգլասի կատարում է Բեռլինի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան

Հնչեց սուլֆիդներ բալետային երաժշտությունը Ֆրեդերիկ Շոպենի ստեղծագործությունների հիման վրա, նվագախմբային մշակումը Ռոյ Դուգլասի, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի Քարոզ նեղության մասին։ Նեղությանս մեջ ես տիրոջը ձայն տվի, և նա լսեց ինձ, նաև Տեր, նեղության մեջ հիշեցինք քեզ։ Բնավ պետք չէ զանցառնել նեղությունների կարևորությունը, քանի որ նեղությունը համբերության մայրն է, և ամենից ավելին մեզ համբերությունը անհրաժեշտ մեր ներկա կյանքի համար տեսակ-տեսակ նեղությունների պատճառով, որոնց մեջ ընկած տարուբերվում ենք թե ցերեկը և թե գիշերը, որոնց մասին էլ մի փոքր կխոսենք որքան որ կկարողանանք։ Արդ, առաջին նեղությունը այն է, որ մարդկային բնությանը յուրահատուկ բնական կարիքներն ունենք, որոնք որպես Տեր ծառայեցնում են մեզ առավոտից մինչև գիշեր։ Երկրորդ նեղությունը սրանից հետո անչափավորությունն է, որոնցով գիրացածներն ու փարթամացածները չարչարվում են առավոտից մինչև գիշեր։ Երրորդը հիվանդություններն են, որոնք լինում են բնական կարիքներից և ավելորդություններից և կամ ուրիշ պատճառներով մեզ վրա են հասնում։ Չորրորդ նեղությունը պատահում է գազաններից և թունավոր որդերից։ Հինգերորդ նեղությունը լինում է բանականներից զանազան պատճառներով իրար սիրելուց կամ ատելուց։ Վեցերորդը լինում է բանսարկուի և նրա չար հրեշտակների պատճառով, որոնք ծածկաբար և հայտնապես մարտնչում են մեզ հետ։ Յոթերորդը, որ տարերքների, օդի, ջրի և մյուսների, հողի և հրի անկարգությունից և չափերից դուրս գալուց է լինում։ Ութերորդը լինում է աստվածապաշտության, այսինքն առաքինության տարբեր կերպերի պատճառով։ Իներորդը ընդհանուր մարդկային բնության մահն է։ Տասներորդը հանդերձյալ տանջանքները, որպեսզի չլինի մեկը, որ հավատացյալներին փորձության մատնի։ Եվ այս ամենը, որ մինչև այս պահը թվարկեցինք, բնության զանազան նեղություններն են։ Սակայն այս բոլորը նախաստեղծներ Ադամի և Եվայի առարջության ժամանակ գոյություն չունեին, այլ հետագայում մտան մեր բնության մեջ։ Եվ այժմ մարդկանց հետ պատահող նեղությունները բազում պատճառներ ունեն, որոնք նաև լինում են Աստծո թույլտվությամբ։ Ոմանց նեղություններ են պատահում, որպեսզի ծածուկ գործած առաքինությունները բոլորին հայտնի դառնան, ինչպես օրինակ հոբինը։ Նեղություն կա, որ նույնիսկ անպատշաճ թվացող առարկայի միջոցով մեծ բան է կատարվելու, ինչպես ասենք խաչի միջոցով ողջ մարդկության փրկությունը։ Եվ ոմանց պատահում է, որպեսզի ճշմարիտ խորհուրդներից և իրենց տրված զորությունից նրանք չընկնեն հպարտության մեջ, ինչպես Պողոս Առաքյալի և Եզեկիա թագավորի պարագային եղավ։ Եվ ոմանց պատահում է ուրիշներին ուղղություն ցույց տալու համար, որպեսզի նրանց տեսնելով ուրիշները խրատվեն, ինչպես Ղազարոսի և Մեծահարուստի պատմության մեջ եղավ։ Իսկ ուրիշներին պատահում է Աստծո փառքի համար, ինչպես Իծնե Կույրին եղավ։ Եվ ոմանց ուրիշների նախանձախնդրությունը արթնացնելու և չարչարվողների փառքի, ինչպես նաև բարի գործերի համար ակնկալվող հանդերձյալի հույսի համար է լինում, ինչպես Քրիստոսի սիրո համար մարտիրոսներին և չարչարվողներին եղավ։ Եվ դարձյալ նեղության մեջ ենք ընկնում, որպեսզի զարհուրելով նեղություններից հանցանքներ չգործենք, իսկ եթե հանցանք ենք գործել, ուղվենք և նեղության ժամանակ դառնանք դեպի բարերարն Աստված, ինչպես ասում է մարգարեն, Տեր, նեղության մեջ հիշեցինք քեզ։ Իսկ արդարներից ոմանց, ում մոտ տեսնում է առատ և փարթամ միտք և հոժարակամություն, թույլ է տալիս նեղությունների մեջ ընկնել հույսի և փոխհատուցման համար։ Իսկ նրանց, ովքեր մտքով աղքատ են, թույլ չի տալիս, որպեսզի չվնասվեն, նաև ոմանց թույլ է տալիս, որպեսզի չարչարվելով իրենց մեղքերի և հանցանքների համար թողություն ստանան։ Սակայն կան այնպիսիք,
ովքեր եւ այս կյանքում են տանջվում եւ մյուսում, ինչպես ավետարանն է վկայում սոդոմայեցիների մասին, եւ կան նաեւ այնպիսիք, ովքեր այստեղ են միայն տանջվում, ինչպես մեղքի պատճառով տրտմողների դասերը, լինում են ոմանք, որ միայն այնտեղ հանդերձյալ կյանքում են տանջվում, քանի որ այս կյանքում Աստված ներեց և չհատուցեց նրանց, ինչպես մեծահարուստին։ Սակայն կան ոմանք, ովքեր ասում են, թե ըստ հին օրենքի մեղքերի համար միայն այստեղ են տանջվում և այնտեղ չեն տանջվում, ինչ որ բաներ պատճառաբանելով, նախայն, որ նրանց ասվեց, թե աչքի դիմաց աչք և արյան դիմաց արյուն։ Դարձյալ ասում են, թե պարգևները մարմնական էին, հարկե որ պատիժներն էլ մարմնական լինեն։ Այս մասին կասենք նախ տերունական խոսքը, որ ասաց, թե ծառան, որ գիտե իր տիրոջ կամքը, բայց նրա կամքի համաձայն չի պատրաստի, շատ ծեծ կուտի, և այն ծառան, որ չգիտե իր տիրոջ կամքը, քիչ ծեծ կուտի։ Երկրորդ, որ եթե սոդոմայեցիները, որոնք առանց օրենքի էին և այն չարիքը սովորել էին, տանջվեցին այստեղ և տանջվելու են այնտեղ, ապա առավել ևս նրանք, ովքեր ունեին օրենքը։ Երրորդ, հայտնի է մեղավորների աղն ու սարսափը, քանի որ օրենքը ոչ միայն կրկնակի, այլև քառակի անգամ է հատուցում պահանջում։ Չորրորդ, հայտնի է, որ Հուդա Մակաբայեցին հրամայում է զոհ մատուցել մահացածների մեղքերի համար, ովքեր Բաբելոնից ուղարկում էին պատարակ հայրերի համար, ըստ այն խոսքի, թե Աստված քեզ վայել է օրհնություն Սիոնում և քեզ աղոթք պիտի մատուցվի Երուսաղեմում։ Առաջինի վերաբերյալ կասենք, որ նրանց մարմնական պատիժ տրվեց իրենց խստասրտության պատճառով, քանի որ կուրքերի մոլորությունից նոր էին դարձել Աստված ճանաչողության, որպեսզի զարհուրեն և երկյուղ ունենան օրենքներից։ Երկրորդի վերաբերյալ կասենք, որ թեպետ պարգևները մարմնական էին, սակայն օրենքները պահողների համար դրանք լինում էին հոգևոր պարգևներ, ինչպես որ Աբրահամը, Մովսեսը, Դավիթն ու ուրիշները արժանացան դրան։ Բայց թե նոր կտակարանում և թե հնում, ովքեր որ գիտեն օրենքը, բայց առանց զղջման ու աներկյուղ մեղք են գործում, նրանք առավել մեծ դատաստանի պիտի ենթարկվեն, քան թե տգետները, երկյուղացներն ու զղջացողները։ Իսկ նրանք, ովքեր արդար են և տանջվում են, կրկնակի է նրանց պատիվը, ինչպես սրբերինը։ Եվ եթե անորեններն ու զղջացողները խստովանեն իրենց մեղքերն ու գոհնակությամբ ընդունեն տանջանքները, ապա նրանց տանջանքները իբրև թողություն կլինեն իրենց համար, որովհետև Աստված զղջման և գոհնակությամբ նեղությունները կրելու համար երկրորդ անգամ չի պատժում։ Իսկ ովքեր չեն զղջում, իրապես կտանջվեն թե այստեղ և թե այնտեղ։ Իսկ ինչն է պատճառը, որ թույլ տվեց Աստված, որ ժողովուրդը չարչարվի Եգիպտոսում։ Նախ, վարձի փոխհատուցման համար։ Երկրորդ, որպեսզի իր զորությունը ցույց տա նրանց։ Երրորդ, որպեսզի սպանվեն ավելորդները։ Իսկ ինչու թույլ տվեց, որ սպանեն աշակերտներին։ Նախ, որ սպանվածներն էլ հաղթեն թշնամիներին։ Երկրորդ, որպեսզի թերևս նրանց սպանողները զղջման գան։ Երրորդ, որպեսզի ցույց տար իր երկայնամտությունը։ Չորրորդ, որպեսզի հայտնի դարձներ Աստծո հանդեպ նրանց սերը։ Հինգերորդ, որպեսզի ոչ ոք չասի, թե ակնկալում էին և դրա համար էլ իրենց տանջանքների էին ենթարկում։ Ահա սրանք են այն փորձությունները, որոնք կրեցին առաքյալները, նախ Անանիայինը, երկրորդ հույնների գանգատվելը, երրորդ Սիմյոն կախարդինը, չորրորդ Պետրոսի ամբաստանությունը Կորնելիոսի պատճառով, ապա Հերովդեսի սովը, և ովքեր ձգտում էին նորընծահետ հանուստերին թլպատել, և որևէ բարի բան չկա, որի մեջ չարը չխառնվի։ Իսկ սա նրա համար է լինում, որ եթե որևէ հակառակորդ չլինի,
Աստծո նկատմամբ մեր սիրո ջերմությունը ինչպես կերևա։ Բայց նեղության և մեր մահկանացու բնության մասին, որ վերը հիշատակեցինք, նաև այս է հարկավոր իմանալ, թե մահը մեր բնությանը երեք կերպով է վրա հասնում։ Լինում է, որ ըստ բնության բնական հատկության է վրա հասնում, որովհետև մահկանացու է, որ ոչ թե որևէ պատուհասից, այլ հասակն առնելով իր մահճի մեջ մահանում է, կամ ըստ մեղքերի համար պատժի է լինում, ինչպես սավողի միջոցով եգիպտացիներին, ամաղեկացիներին և ամոնացիներին, որ Աստված էր պատվիրել, կամ ըստ նախախնամության, թե արդարներին և թե մեղավորներին, որը Աստծո թողտվությամբ է լինում, թեպետ և չի կամենում, ինչպես Օֆսիային և որի մասին Սողոմոնն ասում է, «Ահա արդարները վերցվում են երկրի երեսից»։ Նաև ընդհանրականի մեջ է ասում, «Ոչ ոք, երբ փորձության մեջ լինի թող չասի, Աստծուց եմ փորձվում, այլ յուրաքանչյուր ոք փորձվում է հրապուրվելով և խապվելով իր ցանկություններից, որովհետև ով որ ձգտում է փորձության, ընկնում է փորձության մեջ»։ Քանի որ հանդիպում է և մեղավորի, և արդարի հարստություն, ինչպես նաև երկնային երանություն, իսկ սրանց հակառակն այստեղի աղքատությունն ու տանջանքներն են։ Բայց նեղություններից տարապանքներ կրողներին, թե ինչ օգուտ կամ վնաս է լինում, հիշատակելի է, որ առաջին օգուտն այն է, որ դարձնում է արի, կազմ, պատրաստ, քաջասիրտ, համբերող և ժուշկալ, ինչպես աղքատների և ունևորների մոտ է տեսանելի. Երկրորդ, խոնար, հեզ, մարդասեր, ողորմած և անխարդախ է դարձնում, որովհետև ով փորձված է կարող է նաև փորձության մեջ ընկածներին օգտակար լինել։ Երրորդ, ստիպում է սրտանց կամավոր կերպով և հոշարակամությամբ Աստծուն դառնալ աղոթքներով ու աղերսանքներով, ըստ այն խոսքի, թե «Տեր, նեղության մեջ քեզ հիշեցի»։ Չորորդ, որովհետև նրանով մեղքերին, հանցանքներին և բոլոր սխալներին թողություն է շնորվում, ինչպես որ ոսկին, արծաթն ու երկաթը կրակի և կոփման միջոցով մաքրվում են իրենց ժանգից և հանքային նստվածքներից, ինչպես երեք վկաների պարագային եղավ։ Հինգերորդ, նրանով է նեղությունը գովելի, որ մեղքերի մաքրությունը, որով մաքուր սրտով Աստուն են տեսնում ըստ Մատթեոսի, երանի նրանց, որ սրտով մաքուր են, որովհետև նրանք Աստծուն պիտի տեսնեն։ Այլև երկնքի արքայության ժառանգորդ է դարձնում ըստ բարի գործերի, բազմաթիվ նեղություններ պետք է կրենք երկնքի արքայություն մտնելու համար, ինչպես երանելի Հովհան ոսկեբերանն է ասում, «Ինչ որ կամնասայլն է ցորենի, խարտոցը երկաթի և կրակը ոսկու համար, նույնն են նեղություններն արդարների համար»։ Իսկ նեղությունների պատճառած վնասն այս է, որ չարախոսում, նախատում և հուսահատվում են, ինչպես Հովանեսն է հայտնության գրքում ներկայացնում։ Երկրորդ, նեղություններին չդիմանալով վերը նշվածներին ենք հակվում, ինչպես որ հիմա ենք կատարված տեսնում, իսկ առաջներում երկյուղից զարհորացների մոտ։ Երրորդ, այլև եկեղեցու պայծառության խամրելուն և կարգուկանոնի աղավաղմանն է ազդում, ինչ նկատելի է հայազգի մոտ։ Չորորդ, վերը հիշատակվածներն իրենց օգնական նեղություն պատճառողներն ունենալով ավելի մեծ անօրինության մեջ են ընկնում, կարծես թե իրենք են ճշմարիտը և հակառակորդներին հալածելու իրավունք են իրենց վերապահում։ Հինգերորդ, և այսպիսով ճշմարտությունն աղավաղվում ու աղոտանում է, և ոչ ոք ստույգը չի կարողանում իմանալ, այլ սոտը ճշմարտություն են կարծում ու սրան հակառակ։ Այս ամենից հետո, այսպիսիներից մեզ և Սուրբ Երրորդության բոլոր ուղափառ դավանողներին մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս Աստված թող փրկի։ Ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 57-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Քրիստոս Աստված, ահավոր անուն, մեծության տեսակ, անքնին բարձրության պատկեր, անսահման զորություն, փրկության լույսի կերպարանք, կյանքի պաշտպան, վերին հանգստի արքայության դուռ, հանդարտության ճանապարհ, նոր և անտխրական երանության ապավինություն, բոլոր էությունների ամենակալ իշխանություն, օրհնության կոչում, ավետաբեր ձայն, բերկրության խոսք, անմահության դեղ, միակ Աստուծո անճար որդի. Ինչն անհնարին է ինձ համար, քեզ համար դյուրին է, ինչն անհասանելի է ինձ, քեզ համար պարագրված է, ինչն անմատչելի է ինձ համար, քեզ համար հպավոր է, ինչը ծածկված է եղկելուցս, երանությանդ համար մերձավոր է, ինչն անկարելի է ինձ համար, քեզ համար կատարված է, ինչն անկշռելի է ինձ համար, անճառությանդ համար չափված է, ինչը հուսահատական է ինձ համար, քեզ համար սփոփիչ է, ինչն անբժշկելի է ինձ համար, քեզ համար անվտանգ է, ինչը հեծություն է ինձ համար, քեզ համար խնդություն է, ինչը ծանր է ինձ համար, քեզ համար հույս թեթև է, ինչը ջնջված է ինձ համար, զորեղիդ համար գրված է, ինչը կորած է ինձ համար, քեզ համար բռնված է, ինչն անճառելի է ինձ համար, քեզ համար հաշված է, ինչը մռայլ է ինձ համար, քեզ համար ճառագայթ է, ինչն անթիվ է ինձ համար, քո օրհնյալ ձեռքում բովանդակված է, ինչը սոսկալի է ինձ համար, քեզ համար հեշտալի է, ինչից փախչում եմ, դու վանում ես, ինչն անմատույց է ինձ համար, քեզ համար դյուրահերքելի է, ինչը մահաբեր է ինձ համար, քո էության զորության համար անգոյ է, սակայն դու, ողորմած Աստված բոլորի, Տեր Հիսուս Քրիստոս, եթե գտաս, սրա համար էլ կարող ես ելքի հնար գտնել, հանուն քո օրհնյալ հոր մեծ փառքի և քո սուրբ հոգու գթասեր կամքի, տես տաժանելի չարչարանքներիս հանդիմանական հայտնությունը և սրտիս խորքից մատուցված ինքնամեղադրանքը, նայիր բնությանս ամենազբաղ խակությանը, բժշկություն պարգև իր վերքերիս, հնարավորություն փրկվելու կորստից, ազատություն բազմատեսակ մահվանից և կյանքի շավիղ ապականվածիս, նորոգություն եղծմանս և հույսի մուտք ամբարիշտիս։ Եթե ես ինձ ոչ բնորոշ կամք ցուցաբերեցի, ապա որչապ առավել դու պիտի ցույց տաս քո բնության ընտանի բարերարությունը։ Եթե փշերից քաղցրահամ պտուղ ընծայվեց, ապա կյանքի ծառիցդ որչապ առավել անմահության ճաշակում պիտի լինի։ Եթե ես ողորմություն մաղթեցի ինձ ատողներին, ապա դու, հզոր, քո աննվազ առավելությունից ինչպես կրկնակի չես տա ինձ։ Արդ, տես քո մեծությունը բարձրյալ և նայիր իմ փոքրությանը, ընդունիր անհամար մեղքերի սակավ խոստովանությունը, որ կատարելապես տեսնում ես ամեն ինչ։ Ինչպես որ վեմի գայթելը հաշվի չարար, այնպես էլ փոքրիկ ավազիս սասանումն անտեսիր։ Ինչպես որ իսկույն վերացրիր դավթի մեղքերի պատիժը, երբ նա մեղա ասաց, այնպես էլ նույն ներողամտությունը ցույց տուր իմ նկատմամբ, լսելով հեծությանս ձայնը, որ առատապես և անաչառությամբ տալիս ես բոլորին, որպես բարի ու բազմիմաստ հաղթող, և չես նախատում հետին ստրուկիս, որպես ողորմած և ամենաստեղծ։ Ստացիր վերստին, և մի կորցրու քո արյամբ բուծվածիս, գթած, քանզի քոնն է

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կհնչեն Պետրոս Յարյանները, Գեորգ Ֆիլիպ Տելեմանի չարչարանքներ օրատորիայից, կատարում են Շտեֆան Դոյրը տենոր և Մյունխենի Արփա Ֆեստանտե բարոկկո նվագախումբը դիրիժոր Վոլֆգանգ Շայֆեր։

0: Հնչեցին Պետրոս Յարյանները, Գիորգ Ֆիլիպ Տելեմանի չարչարանքներ օրատորիայից, կատարեցին Շտեֆան Դոյրը, տենոր, և Մյունխենի Արփաֆեստանտե բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր Վոլֆգանգ Շայֆեր։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, իտալական կոնցերտ, Ֆա մաժոր, կատարում է Արտուրո Բենեդետտի Միքելանջելլին, դաշնամուր։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի իտալական կոնցերտը Ֆա մաժոր, կատարեց Արտուրո Բենեդետտի Միքելանջելլին, Գյորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, Կոնչերտո Գրոսո, օպուս 3, համար 1, Սի բեմոլ մաժոր, կատարում է Տաֆիլ Մյուզիկ Անսամբլը, դիրիժոր Ժան Լեմոն.

հնչեց Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Կոնչերտո գրոսոն», օպուս 3, համար 1, սի բեմոլ մաժոր, կատարեց Տաֆել Մյուզիկ Անսամբլը, դիրիժոր Ժան Լեմոն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Դյուրդ լիգետի լարեին կվարտետ համար երկու, կտարում է արդիտի լարեին կվարտետը։

հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 5 դաշնամուրային սոնատը, օպուս 10-ը, Արթուր Շնաբելի կատարմամբ։ Ռիխարդ Շտրաուս նվագախմբային երգեր կատարում են Քրիստին Շեֆերը, սոպրանո, և Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

0: Հնչեցին Ռիխարդ Շտրաուսի նվագախմբային երգերը, Քրիստին Շեֆերի սոպրանո և Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։
1: Վեմ ռադիո, դասական երաժշտություն, որը խաղաղեցնում է ձեր հոգին։
0: Դմիտրի Շոստակովիչ, Լարային կվարտետ համար 12, Ռե բեմոլ մաժոր, օպուս 133, կատարում է Ֆիցվիլյամ կվարտետը։

Հնչեց Դմիտրի Շոստակովիչի համար 12 լարային կվարտետը, ռեբեմոլ մաժոր, օպուս 133, կատարեց Ֆիցվիլյամ կվարտետը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սիմֆոնիա համար 20, ռե մաժոր, կատարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լևայն։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 20 սիմֆոնիան, ռե մաժոր, կատարեց Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լևայն։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Նիկոլո Պագանինի 24 կապրիսներից օպուս 1, 1-ից 8 կապրիսները կատարում է Նիկոլայ Մադոյանը։

Նիկոլո Պագանինի 24 կապրիսներից օպուս 1 հնչեցին 1-ից 8 կապրիսները, կատարեց Նիկոլայ Մադոյանը։

0: Dasa kan gira restitution vor arrestatsnum e zer nerashkhar.
1: Antonio Vivaldi, Աստված դու պսակը քո զինվորների, կատարում է The King's Consort նվագախումբը, մենակատարներ Jean Rigby, կոնտրալտո, Charles Daniels, տենոր, դիրիժոր Robert King.

0: Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի Աստված դու պսակը քո զինվորների ստեղծագործությունը, կատարեց The King's Consort նվագախումբը, մենակատարներ Ջին Ռիգբի կոնտրալտո, Չարլզ Դենիելս տենոր, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։
1: Ռոլան Դիենս, Կարիճի երգը, կատարում է Հակոբ Ջահածբանյանը։

0: հնչեց Ռոլան Դիենսի «Կարիճի երգը» Հակոբ Ճաղացպանյանի կատարմամբ։
1: Գրիգորյան երգասացություն «Ողջույն քեզ Մարիամ» կատարում է Շանտեկլար վոկալ անսամբլը, դիրիժոր Ջոզեֆ Ջենինգս։

Հնչեց Գրիգորյան երկասացություն, ողջույն քեզ Մարիամ, կատարեց Շանտեկլեր վոկալ ենսամբլը, դիրիժոր Ջոզեֆ Ջենինգս։

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի Քարոզ նեղության մասին։ Նեղությանս մեջ ես տիրոջը ձայն տվի, և նա լսեց ինձ, նաև Տեր, նեղության մեջ հիշեցինք քեզ։ Բնավ պետք չէ զանցառնել նեղությունների կարևորությունը, քանի որ նեղությունը համբերության մայրն է, և ամենից ավելին մեզ համբերությունը անհրաժեշտ մեր ներկա կյանքի համար տեսակ-տեսակ նեղությունների պատճառով, որոնց մեջ ընկած տարուբերվում ենք թե ցերեկը և թե գիշերը, որոնց մասին էլ մի փոքր կխոսենք որքան որ կկարողանանք։ Արդ, առաջին նեղությունը այն է, որ մարդկային բնությանը յուրահատուկ բնական կարիքներն ունենք, որոնք որպես Տեր ծառայեցնում են մեզ առավոտից մինչև գիշեր։ Երկրորդ նեղությունը սրանից հետո անչափավորությունն է, որոնցով գիրացածներն ու փարթամացածները չարչարվում են առավոտից մինչև գիշեր։ Երրորդը հիվանդություններն են, որոնք լինում են բնական կարիքներից և ավելորդություններից և կամ ուրիշ պատճառներով մեզ վրա են հասնում։ Չորրորդ նեղությունը պատահում է գազաններից և թունավոր որդերից։ Հինգերորդ նեղությունը լինում է բանականներից զանազան պատճառներով իրար սիրելուց կամ ատելուց։ Վեցերորդը լինում է բանսարկուի և նրա չար հրեշտակների պատճառով, որոնք ծածկաբար և հայտնապես մարտնչում են մեզ հետ։ Յոթերորդը, որ տարերքների, օդի, ջրի և մյուսների, հողի և հրի անկարգությունից և չափերից դուրս գալուց է լինում։ Ութերորդը լինում է աստվածապաշտության, այսինքն առաքինության տարբեր կերպերի պատճառով։ Իներորդը ընդհանուր մարդկային բնության մահն է։ Տասներորդը հանդերձյալ տանջանքները, որպեսզի չլինի մեկը, որ հավատացյալներին փորձության մատնի։ Եվ այս ամենը, որ մինչև այս պահը թվարկեցինք, բնության զանազան նեղություններն են։ Սակայն այս բոլորը նախաստեղծներ Ադամի և Եվայի առարջության ժամանակ գոյություն չունեին, այլ հետագայում մտան մեր բնության մեջ։ Եվ այժմ մարդկանց հետ պատահող նեղությունները բազում պատճառներ ունեն, որոնք նաև լինում են Աստծո թույլտվությամբ։ Ոմանց նեղություններ են պատահում, որպեսզի ծածուկ գործած առաքինությունները բոլորին հայտնի դառնան, ինչպես օրինակ հոբինը։ Նեղություն կա, որ նույնիսկ անպատշաճ թվացող առարկայի միջոցով մեծ բան է կատարվելու, ինչպես ասենք խաչի միջոցով ողջ մարդկության փրկությունը։ Եվ ոմանց պատահում է, որպեսզի ճշմարիտ խորհուրդներից և իրենց տրված զորությունից նրանք չընկնեն հպարտության մեջ, ինչպես Պողոս Առաքյալի և Եզեկիա թագավորի պարագային եղավ։ Եվ ոմանց պատահում է ուրիշներին ուղղություն ցույց տալու համար, որպեսզի նրանց տեսնելով ուրիշները խրատվեն, ինչպես Ղազարոսի և Մեծահարուստի պատմության մեջ եղավ։ Իսկ ուրիշներին պատահում է Աստծո փառքի համար, ինչպես Իծնե Կույրին եղավ։ Եվ ոմանց ուրիշների նախանձախնդրությունը արթնացնելու և չարչարվողների փառքի, ինչպես նաև բարի գործերի համար ակնկալվող հանդերձյալի հույսի համար է լինում, ինչպես Քրիստոսի սիրո համար մարտիրոսներին և չարչարվողներին եղավ։ Եվ դարձյալ նեղության մեջ ենք ընկնում, որպեսզի զարհուրելով նեղություններից հանցանքներ չգործենք, իսկ եթե հանցանք ենք գործել, ուղվենք և նեղության ժամանակ դառնանք դեպի բարերարն Աստված, ինչպես ասում է Մարգարեն, Տեր, նեղության մեջ հիշեցինք քեզ։ Իսկ արդարներից ոմանց, ում մոտ տեսնում է առատ և փարթամ միտք և հոժարակամություն, թույլ է տալիս նեղությունների մեջ ընկնել հույսի և փոխհատուցման համար։ Իսկ նրանց, ովքեր մտքով աղքատ են, թույլ չի տալիս, որպեսզի չվնասվեն։ Նաև ոմանց թույլ է տալիս, որպեսզի չարչարվելով իրենց մեղքերի և հանցանքների համար թողություն ստանան։ Սակայն կան այնպիսիք,
Ովքեր եւ այս կյանքում են տանջվում եւ մյուսում, ինչպես ավետարան նվկայում սոդոմայեցիների մասին, եւ կան նաեւ այնպիսիք, ովքեր այստեղ են միայն տանջվում, ինչպես մեղքի պատճառով տրտմողների դասերը, լինում են ոմանք, որ միայն այնտեղ հանդերձյալ կյանքում են տանջվում, քանի որ այս կյանքում Աստված ներեց եւ չհատուցեց նրանց, ինչպես մեծահարուստին։ Սակայն կան ոմանք, ովքեր ասում են, թե ըստ հին օրենքի մեղքերի համար միայն այստեղ են տանջվում եւ այնտեղ չեն տանջվում, ինչ որ բաներ պատճառաբանելով, նախայն, որ նրանց ասվեց, թե աչքի դիմաց աչք եւ արյան դիմաց արյուն։ Դարձյալ ասում են, թե պարգևները մարմնական էին, հարկ է, որ պատիժներն էլ մարմնական լինեն։ Այս մասին կասենք նախ տերունական խոսքը, որ ասաց, թե ծառան, որ գիտե իր տիրոջ կամքը, բայց նրա կամքի համաձայն չի պատրաստի, շատ ծեծ կուտի, եւ այն ծառան, որ չգիտե իր տիրոջ կամքը, քիչ ծեծ կուտի։ Երկրորդ, որ եթե սոդոմայեցիները, որոնք առանց օրենքի էին եւ այն չարիքը սովորել էին, տանջվեցին այստեղ եւ տանջվելու են այնտեղ, ապա առավել եւս նրանք, ովքեր ունեին օրենքը։ Երրորդ, հայտնի է մեղավորների աղն ու սարսափը, քանի որ օրենքը ոչ միայն կրկնակի, այլև քառակի անգամ է հատուցում պահանջում։ Չորրորդ, հայտնի է, որ Հուդա Մակաբայեցին հրամայում է զոհ մատուցել մահացածների մեղքերի համար, ովքեր Բաբելոնից ուղարկում էին պատարակ հայրերի համար, ըստ այն խոսքի, թե Աստված քեզ վայել է օրհնություն Սիոնում և քեզ աղոթք պիտի մատուցվի Երուսաղեմում։ Առաջինի վերաբերյալ կասենք, որ նրանց մարմնական պատիժ տրվեց իրենց խստասրտության պատճառով, քանի որ կուրքերի մոլորությունից նոր էին դարձել Աստված ճանաչողության, որպեսզի զարհուրեն և երկյուղ ունենան օրենքներից։ Երկրորդի վերաբերյալ կասենք, որ թեպետ պարգևները մարմնական էին, սակայն օրենքները պահողների համար դրանք լինում էին հոգևոր պարգևներ, ինչպես որ Աբրահամը, Մովսեսը, Դավիթն ու ուրիշները արժանացան դրան։ Բայց թե նոր կտակարանում և թե հնում, ովքեր որ գիտեն օրենքը, բայց առանց զղջման ու աներկյուղ մեղք են գործում, նրանք առավել մեծ դատաստանի պիտի ենթարկվեն, քան թե տգետները, երկյուղացներն ու զղջացողները։ Իսկ նրանք, ովքեր արդար են և տանջվում են, կրկնակի է նրանց պատիվը, ինչպես սրբերինը։ Եվ եթե անորեններն ու զղջացողները խստովանեն իրենց մեղքերն ու գոհնակությամբ ընդունեն տանջանքները, ապա նրանց տանջանքները իբրև թողություն կլինեն իրենց համար, որովհետև Աստված զղջման և գոհնակությամբ նեղությունները կրելու համար երկրորդ անգամ չի պատժում։ Իսկ ովքեր չեն զղջում, իրապես կտանջվեն թե այստեղ և թե այնտեղ։ Իսկ ինչն է պատճառը, որ թույլ տվեց Աստված, որ ժողովուրդը չարչարվի Եգիպտոսում։ Նախ, վարձի փոխհատուցման համար։ Երկրորդ, որպեսզի իր զորությունը ցույց տա նրանց։ Երրորդ, որպեսզի սպանվեն ավելորդները։ Իսկ ինչու թույլ տվեց, որ սպանեն աշակերտներին։ Նախ, որ սպանվածներն էլ հաղթեն թշնամիներին։ Երկրորդ, որպեսի թերևս նրանց սպանողները զղջման գան։ Երրորդ, որպեսի ցույց տար իր երկայնամտությունը։ Չորրորդ, որպեսի հայտնի դարձներ Աստծո հանդեպ նրանց սերը։ Հինգերորդ, որպեսի ոչ ոք չասի, թե ակնկալում էին և դրա համար էլ իրենց տանջանքների էին ենթարկում։ Ահա սրանք են այն փորձությունները, որոնք կրեցին առաքյալները, նախ Անանիայինը, երկրորդ հույների գանգատվելը, երրորդ Սիմյոն կախարդինը, չորրորդ Պետրոսի ամբաստանությունը Կորնելիոսի պատճառով, ապա Հերովդեսի սովը, և ովքեր ձգտում էին նորընծահետ հանուստերին թլպատել, և որևէ բարի բան չկա, որի մեջ չարը չխառնվի։ Իսկ սա նրա համար է լինում, որ եթե որևէ հակառակորդ չլինի,
Աստծո նկատմամբ մեր սիրո ջերմությունը ինչպես կերևա։ Բայց նեղության և մեր մահկանացու բնության մասին, որ վերը հիշատակեցինք, նաև այս է հարկավոր իմանալ, թե մահը մեր բնությանը երեք կերպով է վրահասնում։ Լինում է, որ ըստ բնության բնական հատկության է վրահասնում, որովհետև մահկանացու է, որ ոչ թե որևէ պատուհասից, այլ հասակն առնելով իր մահճի մեջ մահանում է, կամ ըստ մեղքերի համար պատժի է լինում, ինչպես սավողի միջոցով եգիպտացիներին, ամաղեկացիներին և ամոնացիներին, որ Աստված էր պատվիրել, կամ ըստ նախախնամության, թե արդարներին և թե մեղավորներին, որը Աստծո թողտվությամբ է լինում, թեպետ և չի կամենում, ինչպես Օֆսիային և որի մասին Սողոմոնն ասում է, «Ահա արդարները վերցվում են երկրի երեսից»։ Նաև ընդհանրականի մեջ է ասում, «Ոչ ոք, երբ փորձության մեջ լինի թող չասի, Աստծուց եմ փորձվում, այլ յուրաքանչյուր ոք փորձվում է հրապուրվելով և խապվելով իր ցանկություններից, որովհետև ով որ ձգտում է փորձության, ընկնում է փորձության մեջ»։ Քանի որ հանդիպում է և մեղավորի, և արդարի հարստություն, ինչպես նաև երկնային երանություն, իսկ սրանց հակառակն այստեղի աղքատությունն ու տանջանքներն են։ Բայց նեղություններից տարապանքներ կրողներին, թե ինչ օգուտ կամ վնաս է լինում, հիշատակելի է, որ առաջին օգուտն այն է, որ դարձնում է արի, կազմ ու պատրաստ, քաջասիրտ, համբերող և ժուշկալ, ինչպես աղքատների և ունևորների մոտ է տեսանելի։ Երկրորդ, խոնար, հեզ, մարդասեր, ողորմած և անխարդախ է դարձնում, որովհետև ով փորձված է կարող է նաև փորձության մեջ ընկածներին օգտակար լինել։ Երրորդ, ստիպում է սրտանց կամավոր կերպով և հոշարակամությամբ Աստծուն դառնալ աղոթքներով ու աղերսանքներով, ըստ այն խոսքի, թե «Տեր, նեղության մեջ քեզ հիշեցի»։ Չորորդ, որովհետև նրանով մեղքերին, հանցանքներին և բոլոր սխալներին թողություն է շնորվում, ինչպես որ ոսկին, արծաթն ու երկաթը կրակի և կոփման միջոցով մաքրվում են իրենց ժանգից և հանքային նստվածքներից, ինչպես երեք վկաների պարագային եղավ։ Հինգերորդ, նրանով է նեղությունը գովելի, որ մեղքերի մաքրությունը, որով մաքուր սրտով Աստուն են տեսնում ըստ Մատթեոսի, երանի նրանց, որ սրտով մաքուր են, որովհետև նրանք Աստծուն պիտի տեսնեն։ Այլև երկնքի արքայության ժառանգորդ է դարձնում ըստ բարի գործերի, բազմաթիվ նեղություններ պետք է կրենք երկնքի արքայություն մտնելու համար, ինչպես երանելի Հովհան Ոսկեբերանն է ասում, «Ինչ որ կամնասայլն է ցորենի, խարտոցը երկաթի և կրակը ոսկու համար, նույնն են նեղություններն արդարների համար»։ Իսկ նեղությունների պատճառած վնասն այս է, որ չարախոսում, նախատում և հուսահատվում են, ինչպես Հովանեսն է հայտնության գրքում ներկայացնում։ Երկրորդ, նեղություններին չդիմանալով վերը նշվածներին ենք հակվում, ինչպես որ հիմա ենք կատարված տեսնում, իսկ առաջներում երկյուղից զարհուրածների մոտ։ Երրորդ, այլև եկեղեցու պայծառության խամրելուն և կարգուկանոնի աղավաղմանն է ազդում, ինչ նկատելի է հայազգի մոտ։ Չորորդ, վերը հիշատակվածներն իրենց օգնական նեղություն պատճառողներն ունենալով ավելի մեծ անօրինության մեջ են ընկնում, կարծես թե իրենք են ճշմարիտը և հակառակորդներին հալածելու իրավունք են իրենց վերապահում։ Հինգերորդ, և այսպիսով ճշմարտությունն աղավաղվում ու աղոտանում է, և ոչ ոք ստույգը չի կարողանում իմանալ, այլ սոտը ճշմարտություն են կարծում ու սրան հակառակ։ Այս ամենից հետո այսպիսիներից մեզ և Սուրբ Երրորդության բոլոր ուղափար դավանողներին մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս Աստված թող փրկի։ Ամեն։

Արեգ Աղոթամատյան. Բան 57-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Քրիստոս Աստված, ահավոր անուն, մեծության տեսակ, անքնին բարձրության պատկեր, անսահման զորություն, փրկության լույսի կերպարանք, կյանքի պաշտպան, վերին հանգստի արքայության դուռ, հանդարտության ճանապարհ, նոր և անտխրական երանության ապավինություն, բոլոր էությունների ամենակալ իշխանություն, օրհնության կոչում, ավետաբեր ձայն, բերկրության խոսք, անմահության դեղ, միակ Աստուծո անճառ որդի, ինչն անհնարին է ինձ համար, քեզ համար դյուրին է, ինչն անհասանելի է ինձ, քեզ համար պարագրված է, ինչն անմատչելի է ինձ համար, քեզ համար հպավոր է, ինչը ծածկված է եղկելուցս, երանությանդ համար մերձավոր է, ինչն անկարելի է ինձ համար, քեզ համար կատարված է, ինչն անկշռելի է ինձ համար, անճառությանդ համար չափված է, ինչը հուսահատական է ինձ համար, քեզ համար սփոփիչ է, ինչն անբժշկելի է ինձ համար, քեզ համար անվտանգ է, ինչը հեծություն է ինձ համար, քեզ համար խնդություն է, ինչը ծանր է ինձ համար, քեզ համար հույս թեթև է, ինչը ջնջված է ինձ համար, զորեղիդ համար գրված է, ինչը կորած է ինձ համար, քեզ համար բռնված է, ինչն անճառելի է ինձ համար, քեզ համար հաշված է, ինչը մռայլ է ինձ համար, քեզ համար ճառագայթ է, ինչն անթիվ է ինձ համար, քո օրհնյալ ձեռքում բովանդակված է, ինչը սոսկալի է ինձ համար, քեզ համար հեշտալի է, ինչից փախչում եմ, դու վանում ես, ինչն անմատույց է ինձ համար, քեզ համար դյուրահերքելի է, ինչը մահաբեր է ինձ համար, քո էության զորության համար անգոյ է, սակայն դու, ողորմած Աստված բոլորի, Տեր Հիսուս Քրիստոս, եթե գտաս, սրա համար էլ կարող ես ելքի հնար գտնել, հանուն քո օրհնյալ հոր մեծ փառքի և քո սուրբ հոգու գտասեր կամքի, տես տաժանելի չարչարանքներիս հանդիմանական հայտնությունը և սրտիս խորքից մատուցված ինքնամեղադրանքը, նայիր բնությանս ամենազբաղ խակությանը, բժշկություն պարգև իր վերքերիս, հնարավորություն փրկվելու կորստից, ազատություն բազմատեսակ մահվանից և կյանքի շավիղ ապականվածիս, նորոգություն եղծմանս և հույսի մուտք ամբարիշտիս։ Եթե ես ինձ ոչ բնորոշ կամք ցուցաբերեցի, ապա որչապ առավել դու պիտի ցույց տաս քո բնության ընտանի բարերարությունը։ Եթե փշերից քաղցրահամ պտուղ ընծայվեց, ապա կյանքի ծառիցդ որչապ առավել անմահության ճաշակում պիտի լինի։ Եթե ես ողորմություն մաղթեցի ինձ ատողներին, ապա դու, հզոր, քո աննվազ առավելությունից ինչպես կրկնակի չես տա ինձ։ Արդ, տես քո մեծությունը բարձրյալ և նայիր իմ փոքրությանը, ընդունիր անհամար մեղքերիս սակավ խոստովանությունը, որ կատարելապես տեսնում ես ամեն ինչ։ Ինչպես որ վեմի գայթելը հաշվի չարար, այնպես էլ փոքրիկ ավազիս սասանումն անտեսիր։ Ինչպես որ իսկույն վերացրիր դավթի մեղքերի պատիժը, երբ նա մեղա ասաց, այնպես էլ նույն ներողամտությունը ցույց տուր իմ նկատմամբ, լսելով հեծությանս ձայնը, որ առատապես և անաչառությամբ տալիս ես բոլորին, որպես բարի ու բազմիմաստ հաղթող, և չես նախատում հետին ստրուկիս, որպես ողորմած և ամենաստեղծ։ Ստացիր վերստին, և մի կորցրու քո արյամբ բուծվածիս, գթած, քանզի քոնն է փրկությունը, քեզանից է քավությունը, և քեզ վայել է փառք ամեն ինչում, հավիտյանս ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհաննես Բրամս, Լորեին Սեքստետ, Սիբեմոլ Մաժոր, կատարում են Ալֆրեդ Մալեչեկը, առաջին ջութակ, Էմիլ Մաասը, երկրորդ ջութակ, Ուլրիխ Ֆրիցը, առաջին ալթ, Ռուդոլֆ Հարտմանը, երկրորդ ալթ, Հենրիխ Մայովսկին, առաջին թավջութակ, Պետեր Ստեյները, երկրորդ թավջութակ։

Հնչեց Յոհաննես Բրամսի Սի բեմոլ մաժոր լարային սեքստետը, կատարեցին Ալֆրեդ Մալեչեկը առաջին ջութակ, Էմիլ Մասը երկրորդ ջութակ, Ուլրիխ Ֆրիցը առաջին ալթ, Ռուդոլֆ Հարտմանը երկրորդ ալթ, Հենրիխ Մայովսկին առաջին թավջութակ, Պետեր Ստեյները երկրորդ թավջութակ։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Անտուան դե Սենտ-Էքզյուպերի Փոքրիկ իշխանը, մաս 4-րդ։ Փոքրիկ իշխանի մոլորակին ամենից շատ մոտիկ էին 325, 326, 327, 329 և 330 փոքրիկ մոլորակները։ Դրա համար էլ նա որոշեց նախ և առաջ այցելել դրանց, չէ որ պետք էր մի որևէ զբաղմունք գտնել և բացի այդ որոշ բաներ էլ սովորել։ Առաջին մոլորակի վրա մի թագավոր էր ապրում։ Ծիրանիով և կնգումի մորթիով պչնված, նա բազմել էր շատ հասարակ, բայց այնուամենայնիվ փառահեղ իր գահին։
2: «Ահա եւ իմ հպատակը»,
1: բացականչեց թագավորը տեսնելով փոքրիկ իշխանին։
2: «Այդ ինչպես ճանաչեց»։
1: Անցավ փոքրիկ իշխանի մտքով։
2: «Չէ՞ որ նա ինձ առաջին անգամ է տեսնում»։
1: Նա չգիտեր, որ թագավորները աշխարհին շատ հասարակ հայացքով են նայում, նրանց համար բոլոր մարդիկ հպատակներ են։
2: «Արի մոտիկ, ես ուզում եմ քեզ լավ տեսնել»։
1: Ասաց թագավորը սարսափելի հպարտ, որ մեկի համար նա կարող է թագավոր լինել։ Փոքրիկ իշխանը շուրջը նայեց մի որևէ նստելու տեղ գտնելու հույսով, բայց թագավորի կնգում է հոյակապ պատմությանը ծածկել էր ամբողջ մոլորակը, և նա մնաց կանգնած, ու քանի որ շատ էր հոգնած, հորանջեց.
2: «Վարվելակերպը թույլ չի տալիս միապետի ներկայությամբ հորանջել»։
1: Ասաց թագավորը.
2: «Ես քեզ արգելում եմ հորանջել»։ «Ես չկարողացա ինձ զսպել»։
1: Շփոթված ասաց փոքրիկ իշխանը.
2: «Ես երկար ճանապարհ եմ անցել և բոլորովին չեմ քնել»։ «Որ այդպես է, ես քեզ հրամայում եմ հորանջել»։
1: Ասաց թագավորը.
2: «Ես շատ վաղուց է, որ չեմ տեսել, թե ինչպես են հորանջում. Ինձ համար դա նույնիսկ հետաքրքիր է. Այսպես ուրեմն, հորանջիր, այդպես է իմ կամքը»։ «Բայց ես քաշվում եմ, ես այլևս չեմ կարող»։
1: Շշնջաց փոքրիկ իշխանը ու ամբողջովին կարմրեց։
2: «Այդ դեպքում ես կարկադրում եմ մերթ հորանջել, մերթ»։
1: Թագավորը շփոթվեց և նույնիսկ կարծես թե ջղայնացավ, չէ որ թագավորի համար ամենակարևորն այն է, որ առանց խոսքի ենթարկվեն իրեն։ Անհնազանդություն նա չէր հանդուրժի, դա մի բացարձակ միապետ էր, բայց նա շատ բարի էր, դրա համար էլ միայն խելացի հրամաններ էր տալիս։
2: «Եթե ես իմ գեներալին հրամայեմ ճայ դառնալ»…
1: ասում էր թագավորը։
2: «Ու եթե գեներալը հրամանը չկատարի, դա ոչ թե նրա, այլ իմ հանցանքն է»։ «Կարելի է նստել»։
1: Անհամարձակ ասաց փոքրիկ իշխանը։
2: «Հրամայում եմ, նստիր»։
1: Պատասխանեց թագավորը և վեհապանջ շարժումով վեր քաշեց իր կնգումե պատմուճանի մի քղանցքը, բայց փոքրիկ իշխանը մի բան չէր կարողանում հասկանալ. այսքան փոքր մոլորակի վրա ի՞նչ է կառավարում թագավորը։
2: «Ձերդ մեծություն»…
1: սկսեց նա։
2: «Կարող եմ մի հարց տալ»։ «Հրամայում եմ, հարցրու»։
1: Շտապ ասաց թագավորը.
2: «Ձերդ մեծություն, դուք ի՞նչ եք կառավարում»։ «Ամեն ինչը»։
1: Ուղղակի պատասխանեց թագավորը.
2: «Ամեն ինչը»։
1: Թագավորը համեստորեն ձեռքը շարժելով ցույց տվեց իր մոլորակը, ինչպես նաև մյուս մոլորակներն ու աստղերը։
2: «Եվ այս բոլորը դուք եք կառավարում»։
1: Հարցրեց փոքրիկ իշխանը.
2: «Այո»։
1: Պատասխանեց թագավորը. Նա այդպես ասաց, որովհետև իրոք լի իրավ միապետ էր և ոչ մի սահման ու սահմանափակում չէր ճանաչում։
2: «Եվ աստղերը ձեզ ենթարկվում են»։
1: Հարցրեց փոքրիկ իշխանը.
2: «Դե իհարկե»։
1: Պատասխանեց թագավորը.
2: «Աստղերն անմիջապես ենթարկվում են, ես անհնազանդություն չեմ հանդուրժում»։
1: Փոքրիկ իշխանը հիացած էր, այ եթե ինքը նման հզորություն ունենար, այն ժամանակ ոչ թե 44, այլ 72, նույնիսկ 100 անգամ կդիտեր վերջալույսը, և այն էլ առանց աթոռը տեղից շարժելու։ Այստեղ նա նորից հիշեց իր լքված մոլորակը, տխրեց և սիրտ առնելով թագավորին խնդրեց.
2: «Ես կուզենայի վերջալույս տեսնել, խնդրում եմ, բարի լինեք հրամայել արևին, որ մայր մտնի»։
3: «Եթե ես մի որևէ գեներալի հրամայեմ, որ թիթեռի նման ծաղկից ծաղիկ թռչի կամ ողբերգություն գրի»։ կամ ճայ դառնա, եւ գեներալը հրամանը չկատարի, ով կլինի մեղավորը, նա թե ես։
4: Դուք, ձերդ մեծություն,
1: առանց տատանվելու պատասխանեց փոքրիկ իշխանը։
3: Մի անգամ այն ճիշտ է,
1: հաստատեց թագավորը։
3: Ամեն մեկից պետք է խնդրել այն, ինչ նա կարող է տալ։ Իշխանությունը նախ եւ առաջ պետք է խելացի լինի։ Եթե դու քո ժողովրդին հրամայես ծովանետվել, նա հեղափոխություն կանի։ Ես իրավունք ունեմ հնազանդություն պահանջելու, որովհետև իմ հրամանները խելացի են։
4: Իսկ Վերջալույսը,
1: հիշեցրեց փոքրիկ իշխանը, մի բան որ նա հարցներ, այլևս չէր հանգստանա, մինչև պատասխանը չստանար։
3: Վերջալույսը կլինի, մի վախենա։ Ես կպահանջեմ, որ արևը մայր մտնի։ Բայց նախ կսպասեմ, որ դրա համար բարենպաստ պայմաններ լինեն, քանի որ դրա մեջ է իշխողի իմաստունությունը։
4: Իսկ երբ բարենպաստ պայմաններ կլինեն,
1: ուզեց տեղեկանալ փոքրիկ իշխանը։ Հաստափոր օրացույցը թերթելով պատասխանեց արքան։
3: Դա կլինի այսօր, դա կլինի ժամը 7:40 րոպեին։ Այդ ժամանակ դու կտեսնես, թե որքան ճշտորեն են կատարում իմ հրամանները։
1: Փոքրիկ իշխանը հուրընջեց։ Ափսոս, որ այստեղ Վերջալույսը չես կարող տեսնել, երբ որ ցանկանաս, եւ ճիշտ ասած, նա արդեն սկսել էր մի քիչ ձանձրանալ։
4: Իմ գնալու ժամանակն է,
1: ասաց նա թագավորին։
4: Այլևս անելիք չունեմ ես այստեղ։
3: Մնա,
1: ասաց թագավորը, նա շատ հպարտ էր, որ հպատակ է ձեռք բերել եւ չեր ուզում նրանից բաժանվել։
3: Մնա, ես քեզ մինիստր կնշանակեմ։
4: Ինչի մինիստր?
3: Ասենք արդարադատության։
4: Չէ, որ այստեղ մարդ չկա, որ դատեմ։
3: Ով գիտե,
1: առարկեց թագավորը։
3: Ես դեռ իմ ամբողջ թագավորությունը լավ չեմ նայել։ Ես շատ ծեր եմ, տեղս էլ փոքր է, կարգ պահելու համար, իսկ ոտքով քայլել շատ է օգնեցուցիչ։
1: Փոքրիկ իշխանը կռացավ ու նայեց մոլորակի մյուս կողմը։
4: Բայց ես արդեն նայեցի,
1: բացականչեց նա։
4: Այնտեղ նույնպես ոչ ոք չկա։
3: Այդ դեպքում ինքդ քեզ դատիր,
1: ասաց թագավորը։
3: Դա ամենադժվար բանն է։ Իրեն դատելը ուրիշներին դատելուց դժվար է։ Եթե դու կարողանաս ինքդ քեզ ճիշտ դատել, նշանակում է հիրավի իմաստուն ես։
4: Ես ինձ որտեղ ասես կարող եմ դատել, դրա համար չարժե, որ ապրեմ այստեղ,
1: ասաց փոքրիկ իշխանը։ Ասաց թագավորը։
3: Ինձ թվում է, թե իմ մոլորակի վրա ինչ որ մի տեղ մի պարավ առնետ է ապրում։ Գիշերները ես լսում եմ, թե նա ինչպես է ճանգրոտում։ Դու կարող էիր այդ պարավ առնետին դատել։ Երբեմն, երբեմն դու նրան մահվան դատապարտիր, նրա կյանքը քեզանից կլինի կախված։ Իսկ հետո պետք է նրան ամեն անգամ ներումն շնորհել, պետք է խնայել պարավ առնետին, չէ՞ որ նա միակն է մեզ մոտ։
4: Ես չեմ սիրում մահվան դատավճիռ արձակել,
1: ասաց փոքրիկ իշխանը։
4: Եվ ընդհանրապես իմ գնալու ժամանակն է։
3: Չէ, ժամանակը չէ,
1: առարկեց արքան։ Փոքրիկ իշխանն արդեն ճամփա էր ընկնում, բայց նա չէր ուզում ձեր միապետին նեղացնել։
4: Եթե ձեր այդ մեծությունն ուզում է, որ իր հրամանները կատարվեն,
1: ասաց նա,
4: պետք է ողջամիտ հրամաններ տա։ Օրինակ, դուք կարող եք ինձ հրամայել անհապաղ ճանապարհ ընկնել։ Ինձ թվում է, դրա համար հիմա շատ բարենպաստ պայմաններ կան։
1: Թագավորը չէր պատասխանում, եւ փոքրիկ իշխանը անվճռականորեն մի փոքր կանգ առավ, հետո հառաչեց ու ճանապարհ ընկավ։
3: Քեզ դեսպան եմ նշանակում,
1: նրա հետևից շտապ ձայն տվեց թագավորը, եւ նրա տեսքն այդ րոպեին այնպիսին էր, կարծես նա ոչ մի առարկություն հանդուրժել չէր կարող։
4: Տարօրինակ մարդիկ են այս մեծահասակները,
1: ինքն իրեն ասաց փոքրիկ իշխանը, ճանապարհը շարունակելով։ Երկրորդ մոլորակի վրա ապրում էր փարասերը։
4: Օ, ահա եւ երկրպագու հայտնվեց,
1: հերվից փոքրիկ իշխանին նկատելով բացականչեց նա։ Չէ՞ որ սնապարծ մարդկանց միշտ թվում է, թե բոլորը հիացած են իրենցով։
4: Բարի օր,
1: ասաց փոքրիկ իշխանը։
4: Ինչ հետաքրքիր գլխարկ ունեք։ Սա նրա համար է, որ գլուխ տամ։
1: Բացատրեց Փարասերը։
4: Գլուխ տամ, երբ ինձ ողջունելու լինեն։ Դժբախտաբար այստեղ ոչ ոք չի գալիս։ Ահա թե ինչ,
1: շշնջաց փոքրիկ իշխանը, բայց նա ոչինչ չհասկացավ։
4: Հապա մի ծապ դուր,
1: ասաց Փարասերը։ Փոքրիկ իշխանը ծապ տվեց։ Փարասերը գլխարկը հանեց և սկսեց համեստորեն գլուխ տալ։
4: Այստեղ ավելի ուրախ է, քան ձեր թագավորի մոտ,
1: մտածեց փոքրիկ իշխանը և նորից սկսեց ծապ տալ, իսկ Փարասերը նորից գլխարկը հանելով խոնարհվեց։ Այսպես մի 5 րոպե նույն բանը կրկնվեց և փոքրիկ իշխանը ձանձրացավ։
4: Իսկ ինչ պետք է անել, որ գլխարկը ընկնի,
1: հարցրեց նա, բայց Փարասերը չլսեց, սնաբարձ մարդիկ բացի գովեստից մնացած ամեն ինչի նկատմամբ խուլ են։
4: Դու իսկապես իմ խանդավառ երկրպագուն ես,
1: փոքրիկ իշխանին հարցրեց նա։
4: Իսկ այդ ինչպես են երկրպագում։ Երկրպագել այդ նշանակում է ընդունել, որ այս մոլորակի վրա ես ամենագեղեցիկն եմ, ամենաշքեղը, հարուստը եւ ամենից խելոքը։ Բայց չէ որ քո մոլորակի վրա ուրիշ ոչ ոք չկա։ Դե ոչինչ, ինձ հաճույք պատճառելու համար միևնույն է, հիացիր ինձանով։ Ես հիանում եմ,
1: ուսերը թոթվելով ասաց փոքրիկ իշխանը։
4: Բայց միթե դա քեզ ուրախություն է պատճառում։
1: Եվ նա Փարասերի մոտից փախավ։
4: Իսկապես որ մեծահասակները շատ տարօրինակ մարդիկ,
1: պարզամտորեն մտածեց նա ու ճանապարհ ընկավ։ Հետևյալ մոլորակի վրա հարբեցողն էր ապրում։ Փոքրիկ իշխանը նրա մոտ շատ քիչ մնաց, բայց դրանից հետո նա շատ տխուր էր։ Երբ նա հայտնվեց այդ մոլորակի վրա, հարբեցողը լուռ նստել ու նայում էր առջևում շարված դատարկ ու լիքը շշերի բանակին։
4: Այդ ինչ ես անում,
1: հարցրեց փոքրիկ իշխանը։
3: Խմում եմ,
1: մռայլ պատասխանեց հարբեցողը։
4: Ինչու՞։
3: Որպեսզի մոռանամ։
4: Ինչ է մոռանաս,
1: հարցրեց փոքրիկ իշխանը։ Նա սկսել էր խղճալ հարբեցողին։
3: Ուզում եմ մոռանալ, որ ամոթ է,
1: խոստովանեց հարբեցողը և գլուխը խոնարեց։
4: Իսկ ինչու է ամոթ,
1: հարցրեց փոքրիկ իշխանը։
3: Ամոթ է, որ խմում եմ,
1: բացատրեց հարբեցողը, ու այլևս նրանից հնարավոր չէր ոչ մի խոսք լսել, և փոքրիկ իշխանը շիվար ու տարակուսանքով լի շարունակեց իր ճամփան։
4: Այո, անկասկած մեծահասակները շատ շատ տարօրինակ մարդիկ են,
1: մտածեց նա։ Չորորդ մոլորակը պատկանում էր մի գործարար մարդու։ Նա այնքան զբաղված էր, որ երբ փոքրիկ իշխանը հայտնվեց, գլուխն անգամ չբարձրացրեց։
4: Բարի օր,
1: ասաց փոքրիկ իշխանը։
4: Ձեր ծխախոտը հանգել է։
3: 3-ին գումարած 2, 5, 5-ին գումարած 7, 12, բարի օր, 15, 7, 22, 22, 6, հավասարը 28-ի, ժամանակությունը լուսկի վարելու, 26-ին գումարած 5, հավասարը 31-ի, ուվ, այսպիսով ընդհամենը 500,622,731,
4: 500 միլոն ինչ,
3: ինչ, դու այստեղ ես, 500 միլիոն, արդեն չեմ հիշում թե ինչ, ես այնքան գործ ունեմ, ես լուրջ մարդ եմ, շաղակրատելու ժամանակ չունեմ, 2, 5, 7,
4: 500 միլիոն ինչ,
1: կրկնեց փոքրիկ իշխանը, մի բան որ հարցներ նա այլևս չէր հանգստանա, մինչև պատասխանը չստանար։ Գործարար մարդը գլուխը բարձրացրեց։
3: Արդեն 54 տարի է, ինչ ես ապրում եմ այս մոլորակի վրա և ամբողջ ընթացքում ինձ միայն 3 անգամ են խանգարել։ Առաջին անգամ 22 տարի առաջ, չգիտես որտեղից հայտնվեց մի մայիսյան բզզս, նա սրսափելի աղմուկ բարձրացրեց, և ես գումարման ժամանակ 4 սխալ արեցի։ Երկրորդ անգամ 11 տարի առաջ ռևմատիզմի նոբա ունեցա, նստակյաց կյանքից իհարկե, ես մանգալու ժամանակ չունեմ, ես լուրջ մարդ եմ, 3-րդ անգամ, ասա, այսպես ուրեմն 500 միլիոն,
4: միլիոն ինչ,
1: գործարար մարդը գլխի ընկավ, որ պետք է պատասխանի, թե չէ հանգիստ չի ունենա։
4: 500 միլիոն են բաներից, որ օդում մեկ-մեկ երևում են, դրանք ինչ են, ճանճեր,
3: դե չէ փոքրիկ, փայլուն բաներ են,
4: մեղուներ,
3: Չէ, այսպեսի փոքրիկ բաներ են, ոսկեգույն, ամեն մի ծույլ մարդ հենց նայում է դրանց, սկսում է երազել, ես լուրջ մարդ եմ, ես երազելու ժամանակ չունեմ,
4: ա, Աստղեր, այո, աստղեր, 500 միլիոն աստղ, իսկ ինչ ես անում այդ աստղերը? 501 միլիոն 622,731.
2: Ես լուրջ մարդ եմ, ես սիրում եմ, որ ամեն ինչ ճշգրիտ լինի.
4: Ինչ ես անում դու այդ բոլոր աստղերը?
2: Ինչ եմ անում? Այո, ոչինչ չեմ անում, ես տիրում եմ դրանց, տիրում.
4: Տիրում ես աստղերին?
2: Այո.
4: Բայց ես արդեն մի թագավոր եմ տեսել, որը
2: թագավորները ոչինչի չեն տիրում, նրանք միայն կառավարում են, դա բոլորովին այլ բան է.
4: Իսկ ինչի համար ես տիրում աստղերին?
2: Որպեսզի հարուստ լինեմ.
4: Իսկ ինչու ես ուզում հարուստ լինել?
2: Որպեսզի էլի նոր աստղեր առնեմ, եթե որևէ մեկը նոր աստղեր հայտնաբերի.
4: Սա իսկական այն հարբեցողի նման է դատում,
1: մտածեց փոքրիկ իշխանը և շարունակեց հարցնել.
4: Իսկ աստղերին ինչպես են տիրում?
2: Աստղերն ումն են?
1: Տհաճությամբ հարցրեց գործարարը.
4: Չգիտեմ, ոչ մեկին էլ չեն.
2: Ուրեմն իմն են, որովհետև ես առաջինն եմ այդ բանը մտածել.
4: Եվ դա բավական է?
2: Դե իհարկե. Եթե դու ալմաստ ես գտնում, որը տեր չունի, ուրեմն քոնն է. Եթե դու մի կղզի ես գտնում, որը տեր չունի, ուրեմն քոնն է. Եթե առաջին անգամ քո գլխում մի միտք է ծագում, դու նրա համար պատենտ ես վերցնում և այն քոնն է. Ես աստղերին տիրում եմ, որովհետև ինձանից առաջ ոչ ոք գլխի չի ընկել, որ կարելի է նրանց տիրել.
4: Այ դա ճիշտ է,
1: ասաց փոքրիկ իշխանը.
4: Եվ ինչ պիտի անես դու այդ աստղերը?
2: Ինչ ուզենամ կանեմ,
1: պատասխանեց գործարարը.
2: Հաշվում եմ ու էլի կհաշվեմ, դա շատ դժվար բան է, բայց ես լուրջ մարդ եմ.
1: Սակայն փոքրիկ իշխանի համար դա շատ քիչ էր.
4: Եթե ես մետաքսի թաշկինակ ունենամ, կարող եմ կապել վիզս ու հետս տանել,
1: ասաց նա.
4: Եթե ես մի ծաղիկ ունենամ, կարող եմ պոկել ու հետս տանել, բայց չէ որ դու չես կարող աստղերը տանել.
2: Չեմ կարող, բայց ես դրանք կարող եմ բանկ դնել.
4: Այդ ինչպես?
2: Շատ սովորական. Թղթի վրա գրում եմ, թե որքան աստղ ունեմ, հետո այդ թուղթը դնում եմ արկղի մեջ ու մանալիով փակում.
4: Այդքանը?
2: Դա բավական է.
4: Հետաքրքիր է,
1: մտածեց փոքրիկ իշխանը.
4: Եվ նույնիսկ բանաստեղծական է, բայց այնքան էլ լուրջ բան չէ.
1: Թե ինչն էր լուրջ բան, ինչը ոչ, փոքրիկ իշխանը յուրովի էր հասկանում, ոչ այնպես, ինչպես մեծահասակները.
4: Ես մի ծաղիկ ունեմ,
1: ասաց նա.
4: Եվ ես ամեն առավոտ ջրում եմ այն. Ես 3 հրաբուխ ունեմ, ամեն շաբաթ մաքրում եմ դրանք. Բոլորն էլ մաքրում եմ, հանգածը նույնպես. Դե ինչ ասես կարող է պատահել, եւ իմ հրաբուխների ու իմ ծաղկի համար օգտակար է, որ ես տիրում եմ նրանց, իսկ աստղերը քեզանից ոչ մի օգուտ չեն ստանում.
1: Գործարար մարդը բերանը բաց արեց, բայց այդպես էլ չիմացավ, թե ինչ պատասխանի, և փոքրիկ իշխանը շարունակեց իր ճամփան.
4: Այո, մեծահասակներն իրոք զարմանալի մարդիկ են.
1: Ճանապարհը շարունակելով, պարզամտորեն ասում էր նա ինքն իրեն. Սիրելի երեխաներ, Անտուան դե Սենտ-Էգզյուպերիի փոքրիկ իշխանը հեքիաթի շարունակությունը դուք կլսեք մեր հաջորդ հաղորդաշամին։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Աիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի մի բեմոլ մաժոր սեպտետը, օպուս 20, կատարեց Սանտ Մարտին Ակադեմիա կամերային անսամբլը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստվածաշնչ

0: Թագավորություններ 4-րդ գլուխ 13-րդ 14-21 համարներ Եղիսեեն ծանր հիվանդացավ, որից եւ մեռավ։ Իսրայելի արքա Հովասը մինչ այդ եկել էր նրա մոտ, լաց եղել նրա մոտ ասելով. «Հայր, հայր, դու Իսրայելի մարտակարգն էիր եւ նրա հեծելազորը»։ Եղիսեեն նրան ասել էր. «Արքո աղեղն ու նետերը»։ Հովասն առել էր աղեղն ու նետերը, եւ Եղիսեեն Իսրայելի արքային ասել էր. «Աղեղը ձերքովդ լարիր»։ Եվ նա իր ձերքով լարել էր աղեղը։ Եղիսեեն իր ձերքը դրել էր արքայի ձերքին եւ ասել. «Բաց արևելյան կողմի պատուհանը»։ Նա բացել էր եւ Եղիսեեն ասել էր. «Արձակիր»։ Երբ նա արձակել էր, Եղիսեեն ասել էր. «Սա Տիրոջ փրկության նետն է, ասորիների դեմ փրկության նետը. Դու ասորիներին պիտի հարվածես ափեկում, մինչև որ իսպար բնաջնջես նրանց»։ Եղիսեեն ավելացրել էր. «Նետեր վերցրու»։ Երբ Հովասը նետերը վերցրել էր, Եղիսեեն ասել էր Իսրայելի արքային. «Արձակիր և խփիր գետնին»։ Արքան 3 նետեր խփել գետնին ու կանգարել։ Աստծո մարդը բարկացել էր նրա վրա ասելով. «Եթե 5 կամ 6 անգամ հարվածեիր, ասորիներին իսպար ոչնչացրած կլինեիր, արդ միայն 3 անգամ կհարվածես ասորիներին»։ Մեռավ Եղիսեեն, և նրան թաղեցին։ Հետևյալ տարին Մովաբի կողոպտիչ զորքը հարձակվեց երկրի վրա։ Այդ ժամանակ մի մարդու էին թաղում։ Երբ թաղողները տեսան Մովաբի կողոպտիչ զորքին, այդ մեռած մարդուն շտապ գցեցին գերեզմանը։ Այդ մեռած մարդու դիակը Եղիսեեի ոսկորներին դիպչելուն պես հանգոցյալը կենդանացավ ու կանգնեց իր ոտքերի վրա։ Պողոս Առաքյալի առաջին թուղթը Կորինթացիներին։ Գլուխ 2-րդ 6-10 համարներ։ Իմաստությունը քարոզում ենք հոգեպես կատարյալներին։ Իմաստություն, որ այս աշխարհինը չէ, ոչ էլ այս աշխարհի կործանման սահմանված իշխանների իմաստությունը, այլ քարոզում ենք Աստծո խորհրդավոր, թաքուն իմաստությունը, որ ծածկված է մարդկանցից և որն Աստված սահմանել էր մեր փառքի համար նախքան հավիտյանները։ Եվ այս աշխարհի իշխաններից ոչ մեկը չճանաչեց այն, որովհետև եթե ճանաչված լիներ, արդարև փառքի տիրոջը չէին խաչի, այլ ինչպես գրվածել է. «Ինչ որ աչքը չտեսավ և ականջը չլսեց և մարդու սիրտը չընկավ, Աստված այն պատրաստեց իր սիրելիների համար»։ Բայց Աստված մեզ հայտնեց այն իր հոգով, որովհետև հոգին քննում է ամեն ինչ, նույնիսկ Աստծո խորունկ ծրագրերը։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Ղուկասի, գլուխ 4-րդ 25-30 համարներ։ Արդարև, ասում եմ ձեզ, որ Եղյայի օրով Իսրայելում բազում այրիներ կային, երբ երկինքը փակվեց 3 տարի ու 6 ամիս, և ամբողջ երկրի վրա մեծ սով եղավ. Սակայն նրանցից ոչ մեկի մոտ Եղյան չուղարկվեց, այլ միայն մի այրի կնոջ Սիդոնացիների Սարեպթա քաղաքում։ Նաև Իսրայելում Եղիսե մարգարեի օրով բազում բորոտներ կային, և սակայն նրանցից ոչ մեկը չմաքրվեց, այլ միայն Նեեման ասորին։ Երբ այս լսեցին, ժողովարանում բոլորը լցվեցին բարկությամբ, և վեր կենալով նրան քաղաքից դուրս հանեցին ու տարան մինչև Դարավանդային լեռան, որի վրա շինված էր իրենց քաղաքը, որպեսզի նրան գահավեր անեն, իսկ նա, անցնելով նրանց միջով, գնաց։
1: Եղիսե մարգարե։ Եղիսե մարգարեն աշակերտն է Եղիա մարգարեի և ապրել է Հրեաստանում Քրիստոսից առաջ 9-րդ դարում։ Եղիա մարգարեն Տիրոջ հրամանով ընտրում է Եղիսեին իբրև իր հաջորդի, ով Եղիային չի թողնում մինչև վերջ, մինչև կարգով նրա երկինք տարվելը։ Եղիսեն խնդրում է իր ուսուցչին իրեն տալ նրա հոգու, այսինքն Եղիային տրված զորության կրկնակի չափը։ Երբ Եղիան կարգով բարձրանում է երկինք, նրա թիկնոցն ընկնում է ցած, և Եղիսեն այն վերցնում է իրեն, որով և իրականանում է նրա փափագը։ Իսկապես Մովսես Մարգարեից հետո Եղիսեն է այն հին կտակարանյան մարգարեն, որ գործել է ամենամեծ թվով հրաշքները։ Նրա գործերը շարադրված են թագավորությունների 4-րդ գրքում։ Եթե Եղիան հիմնականում մենակյաց էր, ապրում էր մարդկանցից հեռու վայրերում, ապա նրա աշակերտ Եղիսեն միշտ ապրել է մարդաշատ վայրերում և մարգարեացել է 65 տարուց ավելի, 6 իսրայելցի թագավորների օրոք։ Եղիսեն իր խորագիտությամբ օգնում է իր երկրին թշնամիների դեմ պայքարում, թագավոր է օծել տալիս Հեսուս զորավարին, ով բնաջնջում է Ակաաբի կրապաշտ գերդաստանը և մեջտեղից վերացնում ամբարիշ թակուհի Հեզաբելին, Ակաաբի կրապաշտ կնոջը, ով բազմաթիվ չարիքներ էր պատճառել Իսրայելի ժողովրդին։ Եղիսեի գործած հրաշքներից են Հորդանանի ջրերը բաժանելը, Երիքովի աղբյուրի ջուրը խմելու համար պիտանի դարձնելը, աղքատ այրուն քաղցից փրկելը, նրա ամանի միջի յուղն անպակաս դարձնելով սամարացի կնոջ զավակին հարություն տալը և ուրիշներ։ Եվ ինչպես որ կենդանության օրոք է նա հրաշքներ գործել, այդպես և մահվանից հետո, երբ նրա մահվանից մեկ տարի հետո նրա գերեզմանի մեջ գցում են մի մեռյալի, վերջինս դիպչելով Եղիսեի ոսկորներին հարություն է առնում։

Նարեկ Աղոթամատյան, բան 57-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Քրիստոս Աստված, ահավոր անուն, մեծության տեսակ, անքնին բարձրության պատկեր, անսահման զորություն, փրկության լույսի կերպարանք, կյանքի պաշտպան, վերին հանգստի արքայության դուռ, հանդարտության ճանապարհ, նոր և անտխրական երանության ապավինություն, բոլոր էությունների ամենակալ իշխանություն, օրհնության կոչում, ավետաբեր ձայն, բերկրության խոսք, անմահության դեղ, միակ Աստուծո անճառ որդի, ինչն անհնարին է ինձ համար, քեզ համար դյուրին է, ինչն անհասանելի է ինձ, քեզ համար պարագրված է, ինչն անմատչելի է ինձ համար, քեզ համար հպավոր է, ինչը ծածկված է եղկելուցս, երանությանդ համար մերձավոր է, ինչն անկարելի է ինձ համար, քեզ համար կատարված է, ինչն անկշռելի է ինձ համար, անճառությանդ համար չափված է, ինչը հուսահատական է ինձ համար, քեզ համար սփոփիչ է, ինչն անբժշկելի է ինձ համար, քեզ համար անվտանգ է, ինչը հեծություն է ինձ համար, քեզ համար խնդություն է, ինչը ծանր է ինձ համար, քեզ համար հույս թեթև է, ինչը ջնջված է ինձ համար, զորեղիդ համար գրված է, ինչը կորած է ինձ համար, քեզ համար բռնված է, ինչն անճառելի է ինձ համար, քեզ համար հաշված է, ինչը մռայլ է ինձ համար, քեզ համար ճառագայթ է, ինչն անթիվ է ինձ համար, քո օրհնյալ ձեռքում բովանդակված է, ինչը սոսկալի է ինձ համար, քեզ համար հեշտալի է, ինչից փախչում եմ, դու վանում ես, ինչն անմատույց է ինձ համար, քեզ համար դյուրահերքելի է, ինչը մահաբեր է ինձ համար, քո էության զորության համար անգոյ է, սակայն դու, ողորմած Աստված բոլորի, Տեր Հիսուս Քրիստոս, եթե գտաս, սրա համար էլ կարող ես ելքի հնար գտնել, հանուն քո օրհնյալ հոր մեծ փառքի և քո սուրբ հոգու գտասեր կամքի, տես տաժանելի չարչարանքներիս հանդիմանական հայտնությունը և սրտիս խորքից մատուցված ինքնամեղադրանքը, նայիր բնությանս ամենազվաղ խակությանը, բժշկություն պարգև իր վերքերիս, հնարավորություն փրկվելու կորստից, ազատություն բազմատեսակ մահվանից և կյանքի շավիղ ապականվածիս, նորոգություն եղծմանս և հույսի մուտք ամբարիշտիս։ Եթե ես ինձ ոչ բնորոշ կամք ցուցաբերեցի, ապա որչապ առավել դու պիտի ցույց տաս քո բնության ընտանի բարերարությունը։ Եթե փշերից քաղցրահամ պտուղ ընծայվեց, ապա կյանքի ծառիցդ որչապ առավել անմահության ճաշակում պիտի լինի։ Եթե ես ողորմություն մաղթեցի ինձ ատողներին, ապա դու, հզոր, քո աննվազ առավելությունից ինչպես կրկնակի չես տա ինձ։ Արդ, տես քո մեծությունը բարձրյալ և նայիր իմ փոքրությանը, ընդունիր անհամար մեղքերիս սակավ խոստովանությունը, որ կատարելապես տեսնում ես ամեն ինչ։ Ինչպես որ վեմի գայթելը հաշվի չարար, այնպես էլ փոքրիկ ավազիս սասանումն անտեսիր։ Ինչպես որ իսկույն վերացրիր դավթի մեղքերի պատիժը, երբ նա մեղա ասաց, այնպես էլ նույն ներողամտությունը ցույց տուր իմ նկատմամբ, լսելով հեծությանս ձայնը, որ առատապես և անաչառությամբ տալիս ես բոլորին, որպես բարի ու բազմիմաստ հաղթող, և չես նախատում հետին ստրուկիս, որպես ողորմած և ամենաստեղծ։ Ստացիր վերստին և մի կորցրու քո արյամբ բուծվածիս գթած, քանզի քոնն է փրկությունը, քեզանից է քավությունը, և քեզ վայել է փառք ամեն ինչում, հավիտյանս ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Divertissement, Mi bemol major, 6 մասից, կատարում են Արթուր Գրյումյան, ջութակ, Ջորջ Յանսերը, ալտ և Եվա Չեյկոն, թավջութակ։

0: հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի մի բեմոլ մաժոր դիվերտիսմենտը 6 մասից, կատարեցին Արթուր Գրյումյոն, Ջութակ, Ջորջ Յանսերը, Ալտ և Եվա Չեյկոն, Թավջութակ։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1 Ջազը մենք ինքներս ենք, մեր լավագույն ժամերին, Սերգեյ Դովլաթով։

0: FM и на Съмек Евмек.
1: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ։
0: Լմբատավանք։ Լմբատավանքը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արթիկ քաղաքից հարավ արևմուտք, Բարձունքի լանջին։ Այն փոքր խաչաձև գմբեթավոր եկեղեցի է, կառուցվել է 6-7 դարերում տեղական տուֆի սրբատաշքարերով։ Եկեղեցին ունի վերձիկ համաչափություններով ներդաշնակ ծավալային լուծում և իր ճարտարապետական առանձնահատկություններով եզակի է Հայաստանում։ 11-րդ դարում ոման Կարապետ իր միջոցներով Լմբատավանքի համար ջուր է անցկացրել, իսկ 1191 թվականին իշխան Վահրամ Պահլավունու որդի Վանահայր Բարսեղը ըստ գմբեթի արձանագրության անորեններից, սելջուկներից հետ է գնել Լմբատավանքը, վանքին նվիրել Ցիցկ գյուղը և վերստին ջուր անցկացրել։ 12-րդ դարի վերջին Անիի եպիսկոպոս Գրիգորը Լմբատավանքին է նվիրել իր գնած հայրայց թաղ գյուղը, իսկ 13-րդ դարի սկզբին սեփական Արդիկ գյուղը, ներկայիս Արդիկ քաղաքը։ 13-րդ դարի առաջին տասնամյակում Լմբատավանքին են նվիրել Սարնախպյուր գյուղը, 13-րդ դարում վանքն իր կալվածքներով անցել է Զաքարյան իշխանների տիրապետության տակ, որպես նվիրատվություն ստացել 2 այգի և գյուղ։ Ուշ միջնադարում Լմբատավանքը լքվել է և ամայացել։ 1954 թվականին Լմբատավանքի շուրջ կատարված պեղումների ընթացքում գտնվել են խաչքարերի պատվանդաններ, 9-10 դարերի գերեզմաններ, քանդակազարդ բեկորներ, ինչպես նաև կղմինդրներ, քանի որ եկեղեցին նախապես կղմինդրածածկ է եղել։ 1955 թվականին վերանորոգվել են Լմբատավանքի Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցու պատերը, վերականգնվել տանիքի և գմբեթի տուֆե ծածկասալերը։ Լմբատավանքի Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցու որմնանկարները 7-րդ դար, վաղ քրիստոնեական հայկական մոնումենտալ գեղանկարչության ինքնատիպ և մեծարժեք նմուշներից են։ Դրանք զբաղեցնում են եկեղեցու ավակ խորանի գմբեթարդը և դրան հարող արևելյան պատը։ Գմբեթարդում երևում է հրելեզուների խորքի վրա պատկերված Քրիստոսի մարգարտազարդ գահի զարդարուն պատվանդանը, դրված ծիածանակամարի վրա։ Վերջինս երիզված է սպիտակ, կանաչ և կարմիր գոտիներով և մի մեծ լուսապսակի պես առանձնանում է ամբողջ հասակով կանգնած գահակալ Քրիստոսի պատկերը, որի միայն ներքևի մասն է պահպանվել։ Ծիածանակամարից դուրս, կենտրոնական պատկերի աջ և ձախ կողմերում պատկերված են 2 քարակերպ՝ մարդու, եզան, արյուծի և արծվի գլխով, 2 վեցթևանի սերով բ և 2 զույգ հրե անիվներ։ Ենթադրվում է, որ գմբեթարդից ներքև խորանում պատկերված են եղել 12 առաքյալները և տիրամայրը։ Խորանին հարող պատկերին պատկերված են դեպի կենտրոն շարժվող 2 հեծյալներ՝ Սուրբ Սարգիսն ու Սուրբ Գևորգը, ձերքին խաչապայտ։ Ուշագրավ է, որ ձիերի սմբակների տակ չկան չարուժերի մարնավորումները։ Հատկապես լավ են պատկերված քարակերպերի անիվները։ Նրանց 4 ճերմակ թևերը ծածկված են բաց աչքերով, իսկ մարդկային դեմքեր նոշտված են խոր արտահայտչականությամբ։ Որմնանկարն ստեղծվել է գլխավորապես Եզեկիել Մարգարեի տեսիլքի գրական հիմքի վրա և ոչ թե հայտնի պատկերագրական հորինվածքի ընդհորինակությամբ, դրանով իսկ ներկայացնելով որպես աստվածահայտնության տեսարանի պատկերագրական կառուցվածքի հայկական տարբերակ։ Որմնանկարը մեծադիր չէ, կատարված է գծային գրաֆիկական եղանակով, սակայն ունի վառ գունահնչեղություն։ Լմբատավանքի որմնանկարները հասուն գեղարվեստական միջավայրի ծնունդ են և սերտ աղերսներ ունեն 7-րդ դարի հայկական այլ որմնանկարների, ինչպես օրինակ Թալինի կաթողիկե եկեղեցու, Կոշի Սուրբ Ստեփանոս վանքի որմնանկարներն են, ինչպես նաև հայկական մանրանկարչության հայտնի ամենահին օրինակների հետ։
1: Եթերում էր հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կոմիտաս, Չինարես, Շողերջան, Օրոր, Կաքավի երգ, Շուշիկի, կատարում են Սոնյա Նիկողոսյանը, մեցո սոպրանո, և Սուսաննա Միլդոնյանը, տավիղ։

Հնչեցին Կոմիտասի Չինարես, Շողերջյան, Օրոր, Կաքավի երգ, Շուշիկի երգերի մշակումները Սոնյա Նիկողոսյանի կատարմամբ, նվագակցում էր Սուսաննա Միլդոնյանը։ Յան Սիբելյուս, Սիմֆոնիա համար 2, Ռե մաժոր, օպուս 43, կատարում է Կոնցերտգեբաու նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Սել։

Հնչեց Յան Սիբելյուսի համար երկու սիմֆոնիան ռե մաժոր օպուս 43, կատարեց Կոնցերտգեբաուն նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Սել։

0: Հայոց պատմության էջեր, հեղինակ, պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր Սարգիս արքեպիսկոպոսի աթոռակալության վերջին տարիներին։ Այսօր կիմանաք կրթական բնագավառում ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ IV-ի գործունեության մասին։ Հայոց կրթական գործը ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ IV-ի ուշադրության կենտրոնում։ Հայաստանի բաժանվածության և օտար տիրապետության պայմաններում ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ IV-ը իր ազգանպաստ գործունեության ընթացքում մեծ ուշադրություն էր դարձնում մատաղ սերնդի կրթությանը և հայկական ոգով դաստիարակությանը։ Իր 86 օր անց 1866 թվականի մայիսի 27-ի կոնդակով Գևորգ IV կաթողիկոսը իթիվս այլ կետերի ամրագրեց մի քանի ամիս առաջ Կոստանդնուպոլսում 6 խմբագրապետների կողմից իրեն հանձնված ուղերձի 3 կետերը։ Առաջին՝ պահպանություն և ամբողջություն հայաստանյաց ուղափառ եկեղեցու։ Երկրորդ՝ երաշխավորյալ պահպանություն ազգի և ազգային իրավունքների։ Երրորդ՝ դաստիարակության ծավալում։ Արդեն իսկ կայսերուն կնդրության համար Սանկտ Պետերբուրգ մեկնելու ճանապարհին Ռուսաստանի հայկական համայնքներում կատարած իր հովվական այցելության ժամանակ եկեղեցական և վիճակային խնդիրներին տեղեկանալու հետ մեկտեղ Գևորգ կաթողիկոսը քննեց դպրոցների հարցը և ուսման ու հայախոսության հորդորներ կարդաց։ Նոր Նախիջևան կատարած այցելության ժամանակ Սուրբ Խաչ վանքում դպրոց բացեց, իսկ Պետերբուրգում իր պատվին նախապատրաստվող հացկերույթից հրաժարվելով, այդ նպատակով հավաքված գումարի մի մասը հատկացրեց Կոստանդնուպոլսի Սուրբ Փրկչյան հիվանդանոցին և Զեյթունի թաղական դպրոցներին։ Միևնույն ժամանակ նրա միջամտությամբ Պետերբուրգի զինվորական դպրոցներում սովորող հայ աշակերտների համար մտցվում է կրոնագիտություն առարկան։ Գևորգ IV կաթողիկոսի առաջին իսկ ազգապահպան ձեռնարկումներից երևում է, թե որքանով իրավացի էր Մաղաքի արքեպիսկոպոս Օրմանյանը գրելով. «Գործունյա և արդյունավոր մարդ էր Գևորգ IV-ը, բայց պայմանով, որ ինքը լիներ գործի տերը, տիրաբար հրամայողը, հրամանը ձևակերպողը և իրականացնողը. Այդ պայմանով գործած էր Պրուսը և եղած էր լավ առաջնորդ. Նույն պայմաններով պիտի չկարողանար գործել Կոստանդնուպոլսում և լիներ լավ պատրիարք, բայց կարող էր գործել Էջմիածնում և լիներ լավ կաթողիկոս։ Կրթական գործը իրավական հիմքի վրա ընդլայնելու նպատակով Գևորգ IV-ը 1867 թվականի հունիսի 14-ին Էջմիածնի միաբաններից ուսումնական հանձնաժողով կազմակերպեց և 6 տարի անց հաստատեց թեմական տեսուչների պաշտոնը, որոնց պարտականությունն էր որպես առաջնորդների ուսումնական մասով փոխանորդներ շորջել թեմերում, տեղերում դպրոցներ բացել, իսկ եղածներում էլ ստուգել ուսումնական ծրագրերը և տնտեսական ընթացքի բարեկարգությունը։ Գևորգ IV-ը Արմաշի վանքի դիրքը բարձր պահելու նպատակով վանահայր Գևորգ Վարդապետ Ալեքսանյանին 1869 թվականին եպիսկոպոս ձեռնադրեց։ Գևորգ արքեպիսկոպոս Ալեքսանյանի պաշտոնակատարությունը տևեց մոտ 4 տարի և նրա օրոք, ինչպես նշել է Մաղաքի արքեպիսկոպոս Օրմանյանը, ժառանգավոր աշակերտները զարգացան և նա սկսել էր գիշերօթիկ վարժարան բացելու պատրաստությունները, սակայն հիվանդացավ ու շուտով կյանքից հեռացավ։ Ազգային կրթական կենտրոնացված հաստատության բացակայությամբ Գևորգ IV-ը ազգապետական որոշումներ էր կայացնում այդ բնագավառում։ Նրա հրահանգով բոլոր հայկական վարժարանները նույն ձևով և կանոնով պետք է գործեին։ Գևորգ կաթողիկոսի վճռական դիրքորոշումը բացառիկ նշանակություն ունեցավ ռուսական կայսրության սահմաններում դպրոցական համակարգի փոփոխության մասին 1873 թվականի նոյեմբերի 22-ի հրամանագրի հրապարակման ժամանակաշրջանում։ Ըստ կայսերական հրամանագրի, բոլոր դպրոցները ենթակայեցվում էին կրթության նախարարության իշխանությանը։ Մայրաթորում այդ հրամանը հաղորդվեց 1874 թվականի հունվարի 12-ի պաշտոնագրով։ Եթե այն ընթացք ստանար, ապա հայկական դպրոցներում վտանգվում էին հայերեն լեզուն և հայ եկեղեցական առարկաները։ Գևորգ IV-ը իրեն հատուկ երանդով գործի անցավ, հիմնվելով ռուսական կայսրության կողմից ընդունված положенияից տրվող իրավունքների և հայ եկեղեցու կանոնադրության վրա։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսին հաջողվեց պաշտպանել հայկական դպրոցների բացառիկ դիրքը թե ուսումնական և թե տնտեսական բնագավառներում։ 6 ամիս անց արքունի հրամանագրով ճշտվեցին պետական տեսչությունների հայ ուսումնական հաստատությունների հետ ծավալվող հարաբերությունները, որոնք հատկապես վերաբերում էին ռուսերեն լեզվի դասավանդմանը և ուսուցիչների պաշտոնական ծառայությանը։ Ուսումնական և տնտեսական պայմանները մնում էին ամենայն հայոց կաթողիկոսի և թեմական առաջնորդների իրավասության ներքո։ Մաղաքեա արքեպիսկոպոս Օրմանյանը, բարձր գնահատելով Գևորգ IV-ի ազգանվեր գործունեությունը և նրան համեմատելով ներսես աշտարակեցու հետ, գրել է, որ վիճակների մեջ ծխական վարժարանների հետամուտ եղող անձը մայրաթորի մեջ իր աչքի առջև աթորին արժանավոր ուսումնական հաստատություն ունենալ զանց պիտի չաներ։ 19-րդ դարի ընթացքում ապրած կաթողիկոսները միտք ունեին մայրաթորում ուսումնարան հաստատել, ինչը վիճակված էր իրականացնել Գևորգ IV-ին։ Անվանի հայագետներ Աբրահամ Զամինյանի և Մանուկ Աբեղյանի վկայությամբ հայոց կաթողիկոսը մեծ ջանքեր գործադրեց ընդհանուր հանգանակություն ձեռնարկել ուսումնարանի շինարարության համար։ Այդ նպատակով հավաքվեցին Ամստերդամում անտերունջ մնացած եկեղեցու շենքի և կալվածքների վաճառքից ստացված գումարը, Աստրախանում Արարատյան Սերովբե եպիսկոպոսի թողոնը, Մոսկվայի կայսերական դրամատան մեջ ամենայն հայոց կաթողիկոս Հովանես Կարբեցու թողած ավանդը, Կարնեցի Կարապետ եպիսկոպոսի թողած գումարը և գույքը, Կալկաթայի Գևորգ Մանուկյանի կտակը, Զմյուռնիայի կալվածքների հասույթները, տպխիսի և ուրիշ վիճակների աթոռական իրավունքների հասույթները։ 1869 թվականի մայիսի 25-ին իր օծման երկրորդ տարեդարձի օրը մեծ արարողությամբ Գևորգ IV-ը կատարեց ուսումնարանի հիմնարկեքի օրհնությունը։ Ուսումնարանը կոչվեց ժառանգավորած հոգևոր ճեմարան Սուրբ Գևորգյան, որ ընդունված է ուղղակի անվանել Գևորգյան ճեմարան։ Երկհարկանի շենքը կառուցվեց Սուրբ Էջմիածնի վանքի պարսպից դուրս, հին ժառանգավորած վարժարանի մոտ, բաց տարածության վրա։ Առաջին հարկում դասարաններն էին և ճաշարանը, իսկ վերնահարկի մեջտեղում գմբեթահարկ, հանդիսարանն ու ննջարանները։ 1874 թվականի սեպտեմբերի 28-ին Սուրբ Գևորգի տոնին կատարվեց հանդիսավոր օրհնությունը և նավակատիքը։ Դասերը սկսվեցին սեպտեմբերի 30-ին նոր հավաքված 60 աշակերտներով։ Ցավոք, թե շինարարության ժամանակ և թե բացումից հետո եղան մեծ բարդություններ և նույնիսկ դժբախտ պատահարներ։ Ըստ Մանուկ Աբեղյանի, այլ խոչընդոտների հետ մեկտեղ առաջին ճարտարապետ Հովանես Աբգարյանը անհայտ կերպով սպանվել էր, հաջորդ ճարտարապետը շուտով մահացել էր և գործը ավարտել էր երրորդը, իսկ բացումից ընդամենը 20 օր անց անակնկալ հրդեհ էր բռնկվել ճեմարանի մեջ և այրել շենքի մի մասը։ Սակայն, ինչպես նշել է Աբրահամ Զամինյանը, Գևորգ IV-ը չհուսահատվեց և անմիջապես վերանորոգչական աշխատանքներ ձեռնարկեց և ղազարապատ փոխադրված աշակերտները 1875 թվականի հունիսի 10-ին փոխադրվեցին վերանորոգված ճեմարանի շենքը։ Առաջին տարին միայն մի դասարան էր բացվել, սակայն աստիճանաբար դասարանների թիվը ավելացավ և 1879 թվականին անհրաժեշտություն առաջացավ նոր միահարկ շենք ավելացնել, ուր ննջարաններ և աշակերտական սրահ տեղակայվեցին։ Մաղաքեա արքեպիսկոպոս Օրմանյանը նշել է, որ երբ ճեմարանի մասին Գևորգ կաթողիկոսի ցուցաբերած հոգածության մասին խոսում ենք, Պետք է հիշել, որ այդ ուսումնական հաստատությունը սկզբնական ժամանակ ժառանգավորած ճեմարան չդարձավ, դրա համար կային արտաքին հանգամանքներ։ 1867 թվականին Խորեն Գալֆայանը եպիսկոպոս ձեռնադրվելով խոստացել էր մնալ Էջմիածնում և ուսուցչություն անել ու նոր բացվող ուսումնարանում աշխատել։ Սակայն կաթողիկոսի հետ Պետերբուրգ գնալուց հետո մեկնեց Կոստանդնուպոլիս ու այլևս ետ չվերադարձավ։ Այնուհետև գործը հանձնարարվեց Գաբրիել եպիսկոպոս Այվազովսկուն, որն իր հանձնարարության պայմանը դնելով տպխիսի առաջնորդությունը, այնտեղից սկսեց կառավարել ճեմարանը տեղեկատուների միջոցով, ինչը տևեց մինչև 1878 թվականը։ Ճեմարանի ծրագիրն էլ կազմվեց Մուրադյան և Հայկազյան վարժարանների նմանությամբ, ուստի անվճար ուսում ստանալու պայմաններում աշակերտների թիվը աճեց։ Այստեղ հետագայում սովորել կամ դասավանդել են հայ մշակույթի և գիտության շատ նշանավոր դեմքեր՝ Կոմիտասը, Ավետիք Իսահակյանը, Մանուկ Աբեղյանը, Գարեգին Հովսեփյանը և շատ ուրիշներ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ IV-ը Օտար տիրապետության պայմաններում ազգապահպանության հիմնական գրավականն էր համարում հայագիտորեն կրթված սերունդաճեցնելը, և նրա կրթական բնագավառում ծավալած գործունեության թագն ու պսակը Գևորգյան ճեմարանը կարևոր նշանակություն ունեցավ հայ մատաղ սերնդին կրթելու և դաստիարակելու գործում։ Ավարտվեց կրթական բնագավառում ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ IV-ի գործունեությանը նվիրված հաղորդումը, տեքստը կարդաց Այիդա Ներսիսյանը։ Հաջորդ հաղորդումը նվիրված է հայոց լուսավորության գործի նվիրյալներին արևմտյան Հայաստանում։

0: FM in ısırmak yevmek.
1: Franz Schubert, երգչախմբային ստեղծագործություններ, կատարում են Անջելա Կազիմիրչուկը, սոպրանո, Լինետ Ալկանտարան, ալտ, Ռոբերտ Ջոնստոնը, Ջուլիան Պոդգերը, տենորներ, Նոել Մաննը, բաս, Մոնտեվերդի երգչախումբը, դիրիժոր Էլիոտ Գարդիներ, նվագակցում է Մալքոլ Բիլսոնը, դաշնամուր.

0: Հնչեցին Ֆրանց Շուբերտի երգչախմբային ստեղծագործությունները, կատարեցին Անջելա Կազիմիրչուկը սոպրանո, Լինետ Ալկանտարան ալտ, Ռոբերտ Ջոնստոնը, Ջուլիան Պոդգերը տենորներ, Նոել Մաննա բաս և Մոնտեվերդի երգչախումբը, դիրիժոր Էլիոտ Գարդիներ, նվագակցում էր Մալքոլմ Բիլսոնը։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ Վիլյամ Շեքսպիր, Սոնետ Երանի թե դու քոնը լինեիր, բայց ոչ սիրելիս, ապրում ես թեթև, սակայն դու արդեն ինքդ քոնը չես, պատրաստ պիտ լինես կյանքիդ վախճանը դիմավորելիս, և քո գեղեցիկ պատկերը պիտի ուրիշին հանձնես, գեղեցկությունը, որ դարձրել է քեզ իրեն վարձակալ, թող որ չունենա ոչ մի հաշվարկում քո կենաց օրոք, կգտնես դու քեզ ու կսովորես քո պարտքին անսալ, քո տողն հանձնելով ուրիշին և ոչ մահին անողոք, ով է հանդուրժում, որ այդպես փլվի տունը հոյաշեն, այն տունը, որին ընտանիքը պիտ դառնա հովանի ձմռան ալեկոց փոթորիկների և հողմերի դեմ, և մահվան ահեղ ցրտից հասումից նրան պաշտպանի։ Ասա, ով է իր պերճանքը վատնում, և հիշիր անգին, հայրս ունեցել, և թող որ նույնը ասի քո որդին։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կհնչի Ջովաննի Բատիստա Պերգոլեզի «Սպասուհի Տիրուհին» օպերաբուֆան։ Կատարում է Հռոմի վիրտուոզներ նվագախումբը, դերերում Ուբերտո, Սեստո Բրուսկանտինի, Սերպինա Ռենատա Սկոտո, դիրիժոր Ռենատո Ֆասանո։

Հնչեց Ջովաննի Բատիստա Պերգոլեզիի «Սպասուհի Տիրուհին» օպերաբուֆան։ Կատարեցին Հռոմի վիրտուոզներ նվագախումբը, Սեստո Բրուսկանտինին՝ բաս, և Ռենատա Սկոտտոն՝ սոպրանո, դիրիժոր Ռենատո Ֆասանո։

0: դասական երաժշտություն, որը հարստացնում է ձեր ներաշխարը։
1: Ռիխարդ Շտրաուս, սիմֆոնիկ պոեմ «Դոն Կիխոտ», կատարում է Մոսկվայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ, դիրիժոր Կիրիլ Կոնտրաշին։

հնչեց Ռիխարդ Շտրաուսի «Դոն Կիխոտ» սիմֆոնիկ պոեմա, կատարեց Մոսկվայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ, դիրիժոր Կիրիլ Կոնդրաշին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Տոկատա և Ֆուգա, դորիական, Տոկատա, Ադաջիո և Ֆուգա, դո մաժոր, կատարում է Հելմուտ Վալչան։

0: Հնչեցին Յոհան Սեբաստիան Բախի «Դորիական տոկատան և ֆուգան», «Տոկատան ադաջիոն և ֆուգան դո մաժոր», կատարեց Հելմուտ Վալչան։
1: Անտոն Բրուքներ, Սիմֆոնիա համար 9, ռե մինոր, 3-րդ մաս, ադաջիո, կատարում է Չիկագոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթին։

Հնչեց Անտոն Բրուքների ռե մինոր համար 9 սիմֆոնիայի 3-րդ մասը, Ադաջիոն, Չիկագոյի Սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Ջորջ Շոլթին։

Ludwig van Beethoven, Դաշնամուրային սոնատա նմր 29, Սի բեմոլ մաժոր, օպուս 106, կատարում է Ալֆրեդ Բրենդելը։